0: اوکے جی گرامی نوالو تاسو ته هم په تدا چې زمونږ په پروګرام کې بتاسو څنګه عیسا اغسته شي څنګه بتاسو کال کوي څنګه بتاسو میسج کوي په کم نمبر باندې بچ کم دی تاسو کال کوي په کم نمبر بتاسو میسج کوي دغه یو نمبر دی زمونږ 0315-94-72 باندې تاسو کال هم کولی شئ تاسو میسج هم کولی شئ او زما په پروګرام کې عیسا اغسته شي همیشه لپاره زما یو سمپل سوال هغه چې تاسو ټیک کوي تاسو ته ملاویږي زمونږ د طرف نه د اشما پروډکټ تاسو خو خدا چې کوم یو پروډکټ هم تاسو اخلي تاسو خو ته چې نږدې کوم یو هم دکان وي هغه سره به زمونږ پروډکټ چې کوم دی نو دا ملاویږي اوکے جی تاسو کال کولای شئ په 0315-94-72 باندې چې کوم دی نو تاسو کال هم کولای شئ او تاسو میسج هم کولای شئ سوال لندا ماتا مخیتا کم یو دوا پروڈکٹا پراتا بی کم یو دوا پروڈکٹا پراتا پراتا بی کتا سو جواب ٹک کو تا سو منگ میسیج کو او پورن بلا چھئی دکاندار تا میسیج خواہی یو خپل پروڈکٹ بچی کم دے تر لا سکی او سنگ تا سو پتا دا چنن سبا ملاویگی کم کی بچتا ملاویگی اشما ہر بلائی کی عمرہ کم خوش قسمت بھی چغت ملاویگی پشما ہر بلائی کی عمرہ نکتا سوال ٹک گئی تاس گفٹ ملاوشی تاسو تیل واخلی پتیل کی ہم تاس چکم دینا پیکج بچ کم دینو تاسو لا پی لال جاری دی لګي روز کې باغه کم دینو ختمي کی بیا موږ تاسو ډرا کو او تاسو ډرا کې تاسو ته پته لګي چې کم یو به تاسو کې خوش قسمت وي چې دا غبر روزي عمره ګورو چې د کال په لګي باندې ما سره سوق دی او د کم زینا دی السلام علیکم وعلیکم السلام زمارو رسول خبرې کوي ته کم زینا
1: جی ما په کشمیر کې ټول په پرف کې ډېر سخت نظری کړی او سخت وګورل نو برف دی وجه نه دی موخي دا ما هغه چې کومه دو وته دا بالکل خراب دی نو هغه اوس ټیک دی هغه چې څو دي سخت یخنی سي نو دا تاسو پروګرام زر دی دی ورو دی دی تقریبا یو کول نه زور و دي کومه دو نو دا هغه کې نو هغه د ټول دی خو لکه موږ مت اکریم دا زه کریم و څه یا دا تاسو هغه بلای چې هم مت ملي دا کې دا کوم کریم چې پکې دا موږ ته کې سولر چې دا په لاره کې
0: دا ګوت دی چې کوم خوب دی کنا
1: خوب ندی هغه چې ځاس چې ګرځ ما اوس په بازار کې دا صحیح هغه څه شلی شي صحیح شي وینه په جام
0: جام کی نو تالا پکار دی چیش مہر بلائل سر لگ مالش کوا دے سر بٹک بھی او کتوی چیرا دی یخنی کی لگ شانتی زخم کبھی نو بیا غیر پارا کرک کریم استعمال ہوا انشاءاللہ چیغی سر بٹک کی

0: دیش ما هر بلای استعمال وا او سره به کوم ده ان شاء الله ټیک او ای سره به کیږي ها او کډیر مرنا خوشاله او آباد
1: اقب کنا سر وکړ دای مې نا ګوري ګونا تھا
0: اوکی جی تاسو کال کولای شئ په 0315-94-72-32 باندې ګرامینوالو تاسو ته په طبي یا بنوي څنګه چې دا مشر وایي چې رما کشمیر کې چې کوم دی نو ډیوټي کړی ده کشمیر چې کوم دی ډېره زیاته یخ علاقه ده که ته په ګرمۍ کې هم لاړ شي او دلته په شکال وي هلته به چې کوم دی نو موسم ښه وي او هلته به چې کوم دی نو دا یخنی وي ځکه چې مونږ تلي یو سو پیرا په ګرمۍ کې تلي یو دلته به چې کوم دی ډېر زیاته سخت ګرمي وه او هلته به چې کوم دی نو ښایسته موسم و او تر دې پورې چې یاره مونږ به پکې هم نه لګولو که چېرته ما نه ته پوسوګی نو زما چې کوم دی نو ډېر زیاتې ګرمي کې او زه وایم چې ما په دسمبر په یخنۍ کې هم ځان ته پکې لګولو نو په کشمیر کې به دومره یخنۍ وه چې مونږ به په ګرمۍ کې هم هلته پکې بندول او بیا په یخنۍ کې هلته چې کوم دی نو ماشاءالله ډېرې زیاتې ښکلې واورې کېږي چې د چا واورې خوښې وي او سنوپال غواړي نو هغه دې بیا هلته چکر وخي. اوکے جی کله کله داسې وي چې یاره یو نه یو ځای کې زمونږ د آواز چې کومه دی مسله راشي د نیټ د وجې نو الحمدلله فلحال یو ځای کې چې کوم دی نو د نیټ مسله وه اوس هلته چې کوم دی نو په میسج بلې کې باندې یو ورسره لګیا باقي پاتې الحمدلله په هر ځای کې زمونږ آواز کلیئر تاسو له چې کوم دی نو زمونږ آواز صحیح روغ اور سلامت چې کوم دی نو هغه در رسي. اوکے چرته هم تاسو زمونږ په یو فریکوئنسي باندې آواز اور یو سنه سره چرته مسله کوي یا تاسو دغه دغه علاقې نه چې کوم دی نو بهر لاړ شي او تاسو وایي چې دلته موږ په سبا باندې پروګرام اورو تاسو اوریدای شئ په نیټ ذریعے سره زمونږ پروګرام اوریدای www.ishmaradio.com باندې تاسو زمونږ پروګرام اوریدای شئ. کله کله داسې وي چې یاره په ګاړو کې روان یې او په ګاړو کې چې کله روان یې نو هم چرته خپل علاقې نه بهر ځي نو بیا هغه آواز چې کوم دی صحیح سلامت نه راځي یا که چرته د سورلو ګاډي کې روان یې نو بیا استاد دخل کړی شو چې ریډیو لگا په خپل موبایل کې اوري نو هم لازمي ده چې موبایل د سره نت خو به کې لازم وي او نن سبا خو بس عام ټچ موبایل دی ډېر کم تر بدل سي وي چې هغه بس ساده موبایل وي که چرته یو لس کور کې یو کور کې ساده موبایل وي نو هغه به هم چرته مشر سره وي لکه زمونږ عجیب آواز سره چې صرف ساده موبایل نه زمونږ په کور نور زما د مور خبره دغه سپاري چې کوم دی نو مونږ سره دي نو په دغه کې بیا لازم چې کوم دی نو تاسو په نیټ سره زمونږ پروګرام اوریدای شئ. اوکے جی تاسو کال کولای شئ په 0315-94-72-32 باندې ګورو چې د کال بل کې باندې سوق دی او ما سره د کوم ځای نه دي. السلام علیکم.
2: هلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سوق خبرې کوي د کوم ځای نه؟
2: تانگ نہ خبر اشم.
0: تانگ نہ خبر کے اشم سا
2: جی جی اشم اشم
0: ہاں اشم خبر کے اشم رو رسنگ ہے خی ٹک ٹاک ہے طبیعت دکھ دے
2: الحمد للہ تو خیر بچی کے خدی
0: شکر الحمدللہ دا اللہ پزل دے ٹول خی او استا بج کم دے نو خیر واڑو
2: یہ بس خیر دا جی شب شدا
0: شکر الحمدللہ غم خدی اشم رو رسم رو وخنے زمنگ پروگرام اوری رور خورا دا نخکاری ماما میرا تخکاری نے میرا تا کاکا خکاری دے کچ آواز کے خود ڈیر نہ مشر خکاری
2: عمر لستر 55 سال
0: ہے ہاں ماشاءاللہ بس کہ خمیل چ کاکا یا ماما میرا تخکاری
2: یا ز تقریبا کے ٹانگ ری ڈو اور لگے گلے تا کنا
0: آ واو
2: آغا نظار و آتا سو پروگرام دیر خوان رہتے ماشاءاللہ جی صاحب دیر زبردست حق علا دے دوار جاننا
0: آمین آمین جی صاحب زمان ریخ کلے پروگرام کے کنا
2: دیر خوان تی زوری دیتے یو پروگرام خوان دوار دیر خوان رہتے
0: بس منگا ماجی صاحب توائیو چھے بار بار پروگرام کوا خوبا زائیو رہتے چھوٹی ویدہ ورطا ویلے نیشو چھے راشدی چھوٹی بردن پروگرام کا منگ بائی زچ دا چھوٹی ورد ہوتا دمکی گی بس اصل کے مشرا مجی صاحب دے دا شروعات چکم دے نو ہم مجی صاحب کرے دے
2: بس دا غوار کریم ما دیر خوش دے ما خوش شکر دا کنا
0: ہاں ہاں
2: دا زخم کی آغا سی جمع والی شی سنو بیا دا تا سو غوار کریم کی دے دے بچاڑے میں آغا پریکڑا گوتا غاٹا
0: ہاں ہاں
2: نامه بوله راول سره چې تاسو کې درځه چې څنګه څه خونه باندې ورته څه خونه نه درځه
0: بالکل دای چې شوګر د مریض زخم د شوګر د مریض زخم چې کوم دین واه هم ټیکنیک بس ته کوشش کوو چې زمون کری کری مخلا هغه دې زخمونه باندې لګوا ان شاء الله نور به دل هم سر ټیک کړي ها
2: اندره چان استعمال اوسپری تیل دا درې شان دې استعمال ماشا
0: الله صحیح الله دې خوشاله کا ډیر زیات مهرباني هاشم کاکا خوشاله اور آباد سي
2: امين
0: اوکے جی دل الله

کې چې کالونه خو چې کوم دی نو ماشاءالله ډېر را روان وي که نه خو چې کله هم کالر کالو کې غوره کالر هم دا نه وایي چې ستا مخ ته کوم دوه پروډکټه پراته دي او ما نه هم میری ځکه چې کالران ماشاءالله داسې ښکلي ښکلي کالران داسې د اخلاقو ډک کالران داسې د مینې محبت کالران کالو کړي نو بیا چې کوم دی مونږ د هغوی خبرو ته غوږ ایښی وي او هغوی سره خبرې چې کوم دی نو مونږ له هم مزه او خوند را کوي او دعاګانې چې کوم دی نو دعاګانې ګوره په کار وي د هر چا نه دعا اغستل چې کوم دی که نه دا په کار وي کله کله داسې وي چې چېرته هم یو ګاډی ودرې یا پروټو ته ودرې یا که تاسو چېرته ګورئ په هډه کې ګاډی ودرې نو ماشاءالله بلا شي خلک بدن راته وشي یو به ځي بل به راځي او د الله په نوم بدن څه نه څه غواړي یا داسې د چا کور وي کور ته هم د ورځې ډېر شي خلک داسې راځي چې د الله په نوم باندې د نه شیز غواړي نو بیا انسان اکثر داسې وي چې یاره دغې ته غوسه کېږي رد بد هم وایي نو د دې باره کې په یو کتاب دی د حدیث او غی کې راځي د موسی علیه السلام باره کې یو واقعه ده چې موسی علیه السلام یو ورځې ولاړو او یو مرغۍ ولا راغله او هغه مرغۍ چې کوم دی نو موسی علیه السلام ته ویل چې

0: وغیرہ ما پسی چکم دینو شکار را پسی دے یعنی باز را پسی دے او ما خوری مالا پناہ را کانو موسیٰ علیہ السلام ورتویل چیر کمزے کی پٹی گی پٹشا زوالار ما نو مرغی ورتویل چیر استا دی نستونی تا بچکم دینو وردن نشم نو موسیٰ علیہ السلام ورتویل چیر ٹک دا وردن نشا مرغی چکم دے دا موسیٰ علیہ السلام دا دی لاس نستونی تا چکم دینو وردن نشوا دغی چکم دینو باز را گلے باز ورتویل چیر زدیر روزو نو وگی ما او موسیٰ علیہ السلام دا یو شکار میں پیدا کرے دا یو مرغی میں پیدا کرے واغل ہم تا پناہ ورکانو دا سی ظلم اور زیادتی را سر مکوا او دغه مرغی چکم دا کنا نو دا راخ کا رکا چیزی اخرما نو موسیٰ علیہ السلام ورتل چیرا دا سو کی دے نشی دل چکم دے نو ما پر دور کرے دا او دا چکم دے ستال نشم در کولے خو د مرغی په ځای چې کوم دی نو ته زما په بدن کې چې کوم ځای هم خوړلی شي نو هغه چې کوم دی نو اوخرا خو مرغۍ دله نه در کوم نو باز ورته ویل چېره زه ټیک د ته مرغۍ نه راکې نو مرغۍ خو وي په ستا ستا بدن ستا اړوکي چې کوم دی نو هغه کلک دی خو ته ماته نرم ځای وخایا زه به ستا بدن کې نرم ځای وخورم نو موسی علیه السلام ورته ویل چېره زه ټیک دا زما د پتون وخوره ځکه چې پتون کې خو غوښه همیشه چې کوم دی نو نرمه وي نو باز ورته ویل چېره نه دا هم کلک دی زه دا نه خورم زه به ستا د لاس دا غوښه وخورم کوم چې دا مټ وي دي دکې هم غوښه پسته وي نو بیا ورته باز هغه موسی علیه السلام ورته ویل چېره ټیک دی وی خوره نو باز ورته ویل چېره دام نه خورم دا کلک وي ستا د مخ دا غوښه به وخورم نو موسی علیه السلام ورته ویل چېره زه ټیک دی وی خوره خو مرغۍ دله نه در کوم زما د مخ دا غوښه وخوره نو بیا ورته باز ویل چېره نه د مخ دا غوښه چې کوم دی نو هم سخت وي زه به ستا د سترګې وخورم ځکه چې ستا د سترګې چې کوم دی نو دا نرم وي او د مرغۍ په ځای به زه دا وخورم نو موسی علیه السلام ورته ویل چېره ته هر ځای خورې تا ته اجازت دی خو مرغۍ دله نه در کوم نو دغه ټایم کې چې کوم دی باز ورته کله په مخ باندې کېناستو نو دغه ټایم کې ورته ویل چې یاره موسی علیه السلام ته چې کوم دی نو خپل امتحان کې نن کامیاب شو او زه چې کوم دی نو یو پرشته یم او دا مرغۍ چې کوم دی نو دا هم یو پرشته ده نو دا مرغۍ چې کوم ده کنه نو دا هم یو پرشته ده او باز ورته ویل چې زه هم یو پرشته یم زمونږ یو مجلس لیدلی و په هغې کې مونږ نن ویل چې یاره موسیٰ علیہ السلام بارے کے جسا اللہ تعالیٰ وہی نرازی چھتا موسیٰ علیہ السلام چک پوچھے اللہ تعالیٰ خود دب بارے کے دیر زیاد تا خی و خکول خبری کئی چننے مہم گورو نو موسیٰ علیہ السلام دیویل چھتا پخپل امتحان کی کامیاب شو اور دقا ٹیم کی موسیٰ علیہ السلام بیا لکیلی دی چیرہ تاسو لکل ہم دا سی سوکراشی نو ضروری نہ دا چھ ہر انسان با چکم دے دا مستی نہ دا کار کئی یا ہر انسان با چکم دے نو انسان وی سخل کدا زیوی چا غل اللہ تعالی تاسو لا امتحان بارے کرا لی کی دا پرشتو کم دے نو دا انسان شکل وی او دا امتحان بارے کرا لی کی تاسو ضرور نہ چک کوی نو کچر تا ہم تاسو چھال سنور کوی دا اللہ بنو باندے ضرور نہ چ انسان سره اینی ٹائم پجت کے باندے پی سی وی یا پکور کے بے سالن وی سوک بیت غواڑی یا روٹی وی نو کچر تا ہم تاسو چھال سور کوی ما خدا اخلاق او پدائر کی جکم دین واخ سره خبرې کوي کچر ته کور تم راشي قانون سره وی او به خودر سره وی او به اوس کا ورته ویره لګ د مشه خو سشتنه واپس بلار شي منډه د مو باسي او دغه رنګ کې ګاډي له دل هم راشي تاسو په ګاډي کې ناس وي نو کما ته پیسې در سره وی ور کوي کنه ورته وی یاره نشته را سره بیا بشي نو هغه خوګو او خبرو او په اخلاق کې جکم دین او دغه خلک چې کوم دین او رتخته وي ځکه چې دغه کې بداسې خلک وی چې دا غي بعد دعاګانې هم قبلي کې تاسو له بعد دعات تاسو والا سل روپے ور کئی یا لس روپے ور کئی یا پچاس روپے ور کئی یو داغی پہ بدل کے درتا غوی چ اللہ در سره خو نو داغی دا یو دوا چ کم دین او د کرولونو د اربونو روپو دوا چ اللہ در سره خو کا اوس چ اللہ انسان سره خ کئی نو غو اللہ ته پتہ ده کنه اللہ په در کې څه کمې ده هغه خچ کم دی پډیر سپ بدلو کې کم دی کنه دغه د الله دی خو ته بیان رسي خبره مطلب به دا دی چې را دعاګانې کم دی کنه نو ډیر زیاتی ضروری وی ګورو یو څو کالونو باندې یو بل بسیلان دی باندې واخو بیا به کم دی نو استاد میسج طرف تلار شو ګورو چې د کال بلی باندې ما سره سوق دی او د کم زین دی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی سوک خبری کبھی دکم زینا خان رابیا زما خور خبری کے تخت نصرتینا او رابیا خبلوم خو می جواب ریدو نو بس بیا را ترا یا چې دا خو هغه رابیا دا چې مخ کې هم یو پیر وینر راغلی وا او دا سی رابیا دا چې دا بیا خپل گپ نه پری دی خامخې دکاندار نه اخلي کنه نو دا سی دا او دا سی مزه هم کوي چې یاره بس خپل گپ واخلي او مونږ هم خبر نه کی خاموشي زرا واخلي چې بیا بل پروگرام کې وای چې آو بس ما گفت اغسته دا زی یو خور وا او هغه چې کوم دی نو مانا انعام ګټلې او وینر راغلی وا یو میاش باندې ویل ما د خو انعام نه دی ملو شوی چې ما چې کوم دی دا هغه زی ډیسټریبیوټر ته ویل نو هغه ویل د الله بنده غل خو ما یو وینر راغلی وا نو ما ته ویل چې دوه پروډکټ براکې او وی بیا ویل چې ته په خپل طرف نم راکې نو یو پروډکټ رانه وړي په یو بدل کې وای ته چې سدي نه دی ورکړي نو داسې به کې هم کله کله خېږي که نه بس مونږ وګوره په دې خوشحالیږو لکه څنګه ته زمونږ خور چې وینر راشي بس ځان له د پروډکټ هم کې ځان رسي خو چې څوک یې نه تر کوي نو بس بیا خو لمبر شته بیا خو مونږ ته رنګ کوي مونږ به ورته وایو چې ورې کوي اوس راته ته ووایه چې کوم داسې دوه پروډکټ به زما مخې ته پراته وي پروگرامونه ولی نه کوم پروگرامونه خو کوم پروگرامونه نه بغیر خو ګوره ژوند نه تیریږي کنه خامخا پروگرام درازي خو مجبوری دا شي چې یاره سنه سکار سنه سک را پیښ شي لکه اوس تیر پیر پور درته ما خبر او کچ یاره زره غلې مخو نت مسله وا نو واپس لاړم بس کله کله وکي داسې هم کیږي بس چې تاسو د پیر په پیر زما پروګرام خوښوئ نو انشاءالله چې قضا به نه کوم نور یو سیستم والا په ګاډي کې به ځان تک دم پروګرام به کوم غم مه کوه بالکل الحمد للہ زمنگا دا ہر یو آر جے خپل زیدے او ہر یو آر جے خپل پروگرام کبھی دا ارچا چکم دے خپل وستے او خپل در وست پوری چکم دے نواغا خواری کبھی دارت ہوئے چما تو کم دو پروڈکٹ پراتے بھی
1: فارمولا
0: کریم ویٹامن سی سیرم اور فارمولا کریم ہاں اوکے زما خور ڈیر مننه د کال کول خو خوشاله اوسې اوکے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ

0: اوکی جی کچر ته یو کالر می واغستو نو اغسته یعنی باقی پاتې وستاسو د میسجونو طرف ته زما چې کله زکه چې کله کله میسجونه پاتې شي او بیا چې کوم دانو دغه خويندې رونه چې کوم دانو بیا ګیلي کوي او پروګرامونو باندې کیسه څنګه زمونږ نه خورو ویل یار د هر یو هار چې کوم دانو خپل پروګرام دا هم زمم چې هر یو هار چې خسته پروګرام یو هر ار چې کوم دی خپل کوشش کوي خپل خواري کوي په دغه ګنټه کې داسې الفاظ وایي چې هغه ستاسو خوښ شي هغه خبرې ستاسو خوښ شي دغه خبرې کې به داسې هم وي چې قیمتي خبرې به وي تاسو د ژوند سره با چې کوم دی نو تړلي خبرې وي او تاسو ته به د انسان نه څه چې کوم دی نو فایده ملاو شي ځکه چې انسان کوم دی کنه نو دا د خپل طرف نه هیڅ قسم خبرې هم نه کوي بس که الله تعالی ورته چرته هم په ذهن کې په سوچ کې څه خبرې واچولې نو هغه به درته وکړي او که تاسو له هم الله تعالی د اورېدلو توپیک صحیح درکو نو هغه خبرې به واورئ په ذهن کې به کښېنوئ هر ار چې کوم دی نو دغه خپل کوشش کوي خپل خواري کوي چې یاره څه نه څه ښې او ښکلې خبرې تاسو سره شیر کړي ګورو یو کال به واخلو چې مونږ سره د کال په لیکه باندې څوک دي او د کوم ځای نه دي السلام علیکم جی زوا خورې څوک خبرې کوي د کوم ځای نه څنګه زما خورې ښه ټیک ټاک طبیعت دې ښه دی ہاں درت وای خور سو پیرا وینر راغلی پیشما پروگرام کے کنے یو پیرم نی راغلی
1: نا بھائی رو
0: بنی ہو اڈیر مخے یو کال مخ کے راغلی ہاں او دا یو پیرا جسو وینر راشی غ بار بار کوشش کیں کنے چ بیا وینر راشم تے چ انعام گٹل خدا رچا خوخ بھی
1: جی
0: بھائی ہاں خو پروڈکٹ او گئی انعام گٹل ہاں یہ انعام زما رو رم دے غری غنے یاد پروڈکٹ یاد ہو ہاں نو پروڈکٹ گٹل چکم دے منگوائی جرا تاسو لے درکو
1: جی
0: ہاں نو بس تا رات وے چکم دو پروڈکٹ او زما مخ تا پراتوی بھائی
1: اسنا فرمولا دے دکھی
0: ہوں اسنا وائی ہاں بس پروگرام اور ہاں چکم یو ٹک کنا نو بیا درتا وائی ہاں جی دا موتے چکم نا
1: تم لگے لشی دا زیتو
0: پریسا ہاں دا مور دا نا زیات پری دما ہاں بس بیا ہمیں سٹارٹ کے بیار دا بیا بل پیر لے زیاد پر دم ہاں اس کو پروگرام ختم ہی اوکے
1: بھائی
0: انشاءاللہ اوکے زما خور ڈیرہ منن دے کال کولو ہاں خوشحال اس اوکے جی

0: کلا
1: اوکی جی یا میسج طرفونو ته براشو زکه چې د میسج والا چې کم ده نو خپل یو حق ده مونږ سره یو خپل ایسه ده په دې پروګرام کې زکه چې د چا ډیره خواریو کې او کال نه ملاوي کې نو په کار دي چې بیا میسج وکي زکه چې میسج هم مونږ شاملو سره نو خويندې ودا سي وی چې رکی دی چې خو اجازه نه وي د کال کې دی چې خو چې کم ده نو کال نشي ملاوي خلک کې دی شي خو وی کال ته فارغ نه وي او صرف پروګرام اوري کې دی شي چې خو چې کم ده د کال دغه طریقه ولا نه ورځي او کال نه ملاوي کې زکه چې کال ملاوي دل ډیر زیات ګران کار وي اوکے جی ویلکم بھائی آئی ایم ندرا گل فرام بنو السلام علیکم کیسر موبائل زو منگل میلا ملک علاج مارکیٹ میں بھی عشما کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں وزیر کلا میں بھی عشما تمام پروڈکٹ موجود ہے کیسر موبائل والا زما خوب روڈ چکم دینا سرم دشما تمام پروڈکٹ چکم دینا دام

او د زړه له درد په یادونو کې راګیر شي سړی د زړه له درد په یادونو کې راګیر شي سړی د چا د مینې په رنگونو کې راګیر شي سړی د مینې تند خو زړګی هسې نه ماتیږي د یار د مخ په دینانونو کې راګیر شي سړی او پام کوه زړه لبه دی بیا ګوره قرار نه راځي پام کوه زړه لبه دی بیا ګوره قرار نه راځي د خپل جانان وړه نازونو کې راګیر شي سړی او خبلا خلق د محبت معنی نه نه دی خبر خبلا خلق د محبت معنی نه نه دی خبر په دغه وجه نفرتونو کې راګیر شي سړی. السلام علیکم.

بسرګر عمران خان په کورونو سره با دا ناروا کېدونکو سلوک مکمله ازاله ورکول کیږي. د ویل دي چې د دوه د کور د چار دیوارې عزت محفوظ پاتې شوی نه دی. په سپینو کپړو کې تنان راغلی دی. یو صوبایي وزیر هم دا واکېدو کوشش شوی دی. دا کوم پرد چې مونږه لاهور تر رسیدلی یو. نن پاټول ملکی یو سل پندل ضلعو کې د پولیو رنز مخنیوي پر ضد د پولیو ساز کې ورکول شروع شوې دي. نېشنل ای او سی تر مخه پنځو کالونه کمر ماشومانو 3 کروڑ 80 لک نجات ماشومانو ته بعد پولیو قطرې ورکول کیږي. په دغه مهم کې بعد 2 لک او 3 اویا زر نجات تنان برخه هم اخلي. پنجاب کې پادیر ضلعو کې 1 کروڑ 6 لک، په سند کې پادیر ضلعو کې 1 کروڑ او خیبر پختونخوا په ودر ضلعو کې 3 اویا لک ماشومانو ته د پولیو مخنیوي رنز دپاره قطری ورکولی کیگی. نیشنل ای او سی وینا دا چې بلوچستان په دودر ضلعو کې بعد 3 لک، سرخال اسلام آباد کې 1 لک 1 زر او دین علاوه په گلگت بلتستان 2 ضلعو کې به 1 لک 1 زر نه زیات ماشومانو ته د پولیو مخنیوي رنز دپاره دغه ساسی ورکولی کیگی. د پاکستان د هریګن صاحب د پارلیمنت 5 غړي نیولې شوې دي، کوم چې نامعلومو ځینو ته منتقل کړې شوې دي. په حکم کې چې سینیټر سیف الله نیازی، ثناء الله مستخیل، جمال حسن خان، داوود خان او محمد غوث شامل دي. پاکستان د هریګن صاحب د سپتمبر په 20 منیټه د موجوده احتجاج نړوان دي. په ملکي سیاسي فضا کې تاوتریخوالی رستو یو وار بیا شدت پیدا کړی دی. یو خوا د اپوزیشن جماعتونو لخوا سخت بیانات مخې ته راځي، نو بلخوا حکومت د امن پر ځای ساتلو لپاره سخت کوټل اقدامات هم پورته کړی دي. د چرسدی د پلانګو تانی حدودو معروف خیلو کې د ودانې په سر دړدو شخړه رامنځته شوې ده. په کوم کې چې یو ورور په موقع په حق رسېدلی، ولې یو خور او ورور زخمي شوی دی. د پولیسو تر مخه د ودانې په سر د شخړه د دوو ورونو ترمنځ رامنځته شوې ده، کوم چې پر مهال ډز شوې دي. د کوم پندري کې چې ظهور جان ول دی روید جان په حق رسېدلی دی، ولې یو ورور ابن امین او د هغه خور زخمي شوی ده. د پیښې اطلاع ملي دو سره پولیس را رسېدلی دي. علاقې په خپل ولکه کې اغست ده او نور لوټن عملیات یې پیل کړي دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن نقوی پاکستان انڈر 19 ٹیم سره ملاقات کړی دی. په کوم کې چې په لومړي ځل باندې انڈر 19 ٹیم لا د سنټرل کنټریکټ سکور کولو فیصله هم شوی ده. ملاقات کې محسن نقوی د پاکستان انڈر 19 کرکټ ټیم لوبغاړو سره د انگلینڈ کې ښه طریقې سره ستاینه کړې ده او ځوانانو سره په ښه ډول ملاقات هم کړی. چیرستو محسن نقوی ویل دي چې سنټرل کنټریکټ کې به ځوانانو کې نور هم کارګردګي او توان پیدا شي. کپتان فرحان یوسف ویل دي چې ملتان کې د تیرو 2 کالو پر مهال منعقد شوی د انډر 19 ترقیاتي کیمپونو لوبغاړو لا په ښه فایده ورسي او ډېر مثبتې نتیجې به هم مخې ته راشي. جیمز اومن کرکټ کې سیمی فائنل کې سریلنکا پاکستان لا په اسانۍ سره 8 وکټو سره مات ورکړې ده. ټیم 45

وی موږ خوښ کو سره مړې نه خو موږ تر کرے سره مړې خو سلام سره مړې خو سی موږ کو سره مړې نه خو خلک چې کوم د کنه مړ دي چې چا به جړل خاص ډېر مننه نه نه.

اوکے جناب دین لو نو ٹینشن ہیڈ فوڈ کریم کنا سی د چالو سے تروالے کی کنا لسنے تور تور کی شتے تروالے کی سی پوسو بندے ون لگوے خدا مسلمان اتس پوسو لگولی جرا پوسو سپینے کی رلس ایدی پر زمون نو ٹینشن گول کریم لگاوے خاص یا اپ مخ لگی شی دا لسن پش خیس پر علی خاص لسن متروالے کی سی او چکم لیکن اپ شی متوری توری کی شی نو تاس غوڑے گنا چے چلکا داسی وشی لسن خپې مو چې کوم دي کنه غسپین شي خیسته شي بالکل سی بیا سي ملول شي د میش نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چې کوم انډ فوډ کریم دا ضرور استعمال کړئ چې کوم تر تاسو لسن خپې چې کوم یاغه خیسته شي خلې بچی خان ځنې خلکو چې کوم خپې توري منو بیا جروبه اچي کنه په ګرمه کې جروبه اچولې سي او چې ورته دا ولې سي وینا نه بد زمونږ عادت ته کنه کدا جروبه سي لسنو ته داسا جروبه غونې چې کنه چولې دینه ځان خلاص کې شه ګرمې ډېرې زیاتې کنه نو به سړپ کې صحیح لته بتې نو ټینشن خندټ فوډ کریم یعنی لسنو د څو کولا د برچ کم کریم دی استعمال کې نو بیا سي تاسو کله ولګوي کنه دې کې بل خوان نه سي پرمنن هایست پرمنن خلا درکې چې تاسو نه چاره سي بلکې دې تاسو لسنو په چکم ده کنه مستقل سپینه خاصه ضروري استعمال کې ضروري رواخلې نو ټینشن خندټ فوډ کریم سي

اوکے جی زکه او چا سید رحمان میټانه سه بډره ور ممشتي دي سره کنه سي زما आवाज اوري کنه سي ډرور ما واشتي او کنه چوي ډرور ما چکم دلکه سي پروگرام اوري خاصي ډرور ما چکم نه کنه بالکل ریډیو سي خاصي يا خدای پاک اوس نيټ چکم نه کنه ډرور ما تا کی سمات ګور سي نيټ پکې هم چار نه کوي نيټ چکم د کتابي گی اتا وي زما ډرور ما دي خوشاله سي خو بهر حال ها ها ډرور ما قسمت ګوره تا او شو ها

0: اسه راکه ټینشن ډیر دې ډیر مور ته ورور به وځو سره او کو نه لکه ډیر چې ووټ کسه نه چکم د پکړ پروت ورورا چکم د خلاتې ګډ وړوسی
1: خوش
0: خوشحال شکر من شاء اللہ دیکھ کر ڈیر من سے

اوکی جناب که تاسو وسره سیشن نظر بدخانه چې په ورشه مرورې شه ما خاصه پروډکټس رواله نوټینشن کې اسمه ډکس پاکستان خاصه استعمال کې چې ان شاء الله خلاخه ایسب تاسو ملوي شه

0: اوکے جناب دی ٹائم از اوور چرته اوسې گی خاد اوسې گی آباد اوسې گی خپل روح نه اسمان
1: دیر می ورته
0: دوه غانو کې آسته ته ژوند ساګان تلې راتلې سي تاسو رب بیا هم ملاقات کې شه
1: دیر می ورته
0: در هغه د هغه لاسو متره کې جسد
1: غلې وای وخت
0: تل پر هغه پوری د لې لپمان تاسو غانه انځای کې خاد یو منټ دا غانه انځای کې

0: داخل
1: حبيب ربنا سرك قال بليك سوق دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: سوق خبري كوي ده كم زينا
2: خيام خبركم ده خان محمد مشين كالونينا
1: خيام كو حيال
2: ريان
1: ريانا ریان خبری کوي د خان محمد زمونږ یو ماما دی اور دغه د مشين نه د خان محمد مشين په کوم ځای کې دی په 400 کې دی کو په کوم ځای کې دی
2: د
1: بدرګي او د کوم ځای په مین روډ کې
2: ها
1: د بدرګي په کوم ځای کې دی
2: د شیرګل
1: نه ورخوا او د شیرګل په کوم ځای کې دی او دا به کوم ځای کې دی ښځه بس ټیک شو ښه عمر دې څومره دا راته وایا عمر دې څومره دی سو کالو یې اتو کالو یې سویم کلاس کې سبق وې سکول وې تعلیم کې دریم کې ماشاء الله د سکول نوم دې څه دی
2: ACS
1: اے سی ایس او بر کمبر نو اے نہ مطلب دے اور اے سی سی نہ مطلب دے ایس نہ مطلب دے دادرزی کا نا ہاں سو تو آواز میں نہ اورے جوڑے نہ اورے بس بیا کل سے لگڑے جمع آواز نہ اورے
2: لگ لگا اور
1: ہاں سے لگ لگا اور جمع خیال پہ گگنوں باندھ لگ درونی ہاں تانا بکال کٹکو خان تجھے خبر تو سوچ کے اور بیا مو تو خبر کے بہرحال یو کالر بواخلا ما چہ ہر سو گرا سرا نو بیا ستا سو میسج ریڈ کو ما پسی پر 342 311 22 92 السلام علیکم
3: ڈیئر کسٹمر پلیز ہولڈ
1: انسا دا خیر سرا

کې نور وکاله وي بس ته خالص منټ کم یاد کړو اتم منټ کم دی صحیح دا ای سی ایس د بر کمبر د حاجی جمیل مارکیټ کې د اسماعیل افریدی دکان د چپل اینڈ کاسمیٹک سٹور وای سلام حاجی صاحب څنګه زما دی خور دکان دی د ما دی خوګ رور یادو مها بر کمبر خیل کې حاجی جمیل مارکیټ کې د اسماعیل دکان تمام پروډکټ چکم دی کنده سره ملایوي ها

سلامونه جول په خیر ستړي مشه تاسو غوړه د فماتاتي شاري سلور امن ریډیو نت ورک دند پیر ګل د شنبه ورځ د اسوی کال دروان میاشي سپتمبر 20 د اسلامي کال ربيع الثاني اتما او د هندي کال د سو ومنټه دا د دې وخت مهم خبرونه سره زي محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د مسجد الحرام مؤذن خوشبختتن شیخ ابراهیم مدنی نن د فانی دنیا رحلت وکړو د کوم د جنازې لمونځ هم نن ماسپخین ادا شو د کوارد پولیس لائن کې د تیر ورځې د 14 وروستو دوه نور زخمیانو تنانو هم خپل جون لاس ورکړو چې وروستو د شهید شوی تنانو شمیر 25 ته ورسېده د جنوبی ودرستان اپر د سراروغا تحصیل په بازار کې نامعلوم وسلوالو کسانو په ډزو کې یو تن ودلې شوی د پاکستان تحریک انصاف د روان احتجاج نړوان دی وفاقی حکومت سرخار اسلام آباد تا تن کی ټول لاری په کنټینر او خندقونو سره بند کړی دی

پولیس دعوی کوي چې دا هغه تندې چې ماشومان جنکو جسدونه له قبرونو څخه په موکا وباسي کوم چې پولیسو او ځی خلکو په موکا نیولې دي. د بنو د کین پولیس سټیشن له حدود څخه تختول شوی دوه ایپسی هلیکار وجلې شوی او د هغه جسدونه د تلګې سیمه څخه ترلاسه شوی دي. د دفاع وزیر خواجه صاحب د جنید اکبر د سرګندونو په جواب کې وویل چې نه اسلام آباد سومنات دی او نه هم دا کس محمود غزنوی دی. د یمن د ایران ملاتړ لرونکو خوسیانو لخوا د سعودي په سرخار ریاض باندې د میزیل او ډرون بریدون رستو په نړیوال کچ د تیلو بیې لوړې شوې دي. د سعودي عرب په الخسار ښار کې یو ټربکی په خکیر نه کسان وجلې شوې دي. او د چین د ګوانګ ډونګ ولایت په جنوبی ښار فوشا کې د ټیکسټایل په یو فیکټری کې د اور لګیدو لامل اته کسان وجلې شوې دي. د موسم الوب خبرونه هم دا بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هله دا چې تر پای راز را پاتې شي. د مسجد الحرام مؤذن خوشبختتن شیخ ابراهیم مدنی نن د فانی دنیا رحلت وکړو. د کوم د جنازې لمونځ هم نن ماسپخین ادا شوې دي. د شیخ ابراهیم مدنی د جنازې لمونځ نن ماسپخین لا منځو رستو په مکه مکرمه کې په جامع جمعات کې ترسره شو چې رستو هغه په جنت المالا هدیره کې خور ته وسپارل شو. د لوی جمعات کې د هغو وروستي اذان د سحر د لمانځه وروستو په مخ ته راغلی دی. کوم چې په ټولنیزو رسنیو سره په ویډیو کې هم خور شوی دی چې پکې المدنی د لمانځه لپاره اذان ورکول لیدل شوی دی. د اذان د هغو لمړني څو ساعت مخ کې او اخیری اذان خودلې شوی دی. د کوارد پولیس لائن کې د تیر ورځې د 14 وروستو دوه نور زخمیان تنان هم خپل جون لا لاس ورکړو چې وروستو د شهید شوی تنانو شمیره 25 ته رسیدلې ده. پولیس ویل دي چې شهید شوی کې ډاکټر رب نواز هم شامل دي. په داسې حال کې چې په بازار کې یو سودا خرڅون کې گاډی چلون کې 14 کې سخت زخمی شو کوم چې د خپل زیات زخمون لامل هم نن په اسپیټال کې سا ورکړې ده. پولیس ویل دی چې د 14 زخمیانو په مختلفو روغتونونو کې د طبي مرستې ورکول کیږي. په داسې حال کې د پیښې په اړه نورې پلټنې هم روانې دي. د جنوبی وزیرستان اپر د سراروغا تحصیل په بازار کې نامعلوم وسلوالو کسانو په ډزو کې یو تن وجلې شوی دی. د پولیس ذرایعو وجلې شوی کس د محب الله د کاچب زوی په نوم پیژندل شوی دی چې د مسعود قبیلې د شمرائی قبیلې سره تړاو لري. د پولیسو په وینا د پیښه سمدلاسه پیژندل کېدی وروسته په داسې حال کې چې پولیسو له مختلف زاویو څخه پلټنې پیل کړې دي. د پیښه وروسته د سیمې خلک اندېښمن شوي دي او د افسوس څرګندونه کړې. د پاکستان تحریک انصاف د روان احتجاج نړوان دی. وفاقي حکومت سرخار اسلام آباد ته تلون کې لارې په لویو کنټینرو او نورو خندقونو سره بند کړې دي. په سرخار اسلام آباد، پنجاب او خیبر پختونخوا کې امنیت ټینګ شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د بنسټ ایښودونکي عمران خان د خوشکېدو او د قانون د بالادستۍ د پاره د اعلان شوي د اوږد مارچ او احتجاجي غورځنګ څخه مخکې لوی لارې تړلې شوې دي. د وفاقي حکومت اداري او سرخار اسلام آباد ریډ زون، ڈی چوک او خار تا ټولې لوی دروازې په بشپړ ډول د کنټینر سره تړلې شوې دي. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا او پنجاب سره انختې سرحدي لارې لکه اټک او خارون پل هم د سخت خندونو سره تړلې شوې دي. د خیبر پختونخوا په شهري ترقیاتي منصوبو کې د اربون روپو ارزښت سره بې قدګي مخ ته راغلي دي. په صوبه کې د 90 اربا ډالرو خار ترقیاتي ورکولو منصوبه کې دغه داوه شوې ده چې مالی بې نظمۍ په اړه تحقیقات روان دي. د نیب د دستاویزاتو له مخې د درو ټیکدارانو نمائندګي د سپتمبر په 12 نیټه رابلل شوې او د دایګو ریکارډونو هم غوښتل شوې دي. د دستاویزاتو له مخې په پېښور، ابټاباد، منګوره او کوارډ کې د شپږو منصوبو ټیکداران د نیب د تحقیقاتو په دایره کې شامل کړي شوي دي. د علیما خان رستو د پاکستان تحریک انصاف د بنسټ ایښودونکي عمران خان خور، عظما خان او نورین نیازی هم په کور کې نظر بند ساتلی شوې دي. د عمران خان خويندې عظما خان او نورین نیازی د پولیسو په سپارښتنه د لاهور د مرسیال کمشنر پامر د 3MPU لاندې د دیر سورج د پاره په کور کې نظر بند شوې دي. زرای خای چې پولیسو اقدامات وکړل او د علیما خان خويندې او وراره یې د هغه لاکور څخه ونیول او په بکتر بند ګاډي کې نامعلومو زید رسولې دي. رستو له هغې چې عظما خان او نورین خان د شپې ناوخته د دوی له کورنو سره نیولې شوې. ماشومان او د کورنۍ نورغړي خوشی شوې دي. په داسې حال کې چې د دوانو خویندو

چولی د ګډون او د ګواخ لاملا د دیر شروع د پارا زندان ته رسول شوې دي. د جماعت اسلامی پاکستان سین رغړی او پخوانی نائب امیر حافظ محمد ادریس وفات شوه کوم چې نن خورتا اوس پارلې شو. حافظ محمد ادریس لاتی رسو اونو راسی سخت ناروغ او هغه د جنازې لمز باندن مسخوتن لامون رستو په منشوره کې ادا شوه. د جماعت اسلامی امیر حافظ نور الرحمن د حافظ ادریس پاملینا جورا خواشینی سرګند کړه او د هغه د مذهبي سیاسي او تحریکی خدماتو ته درناوی هم ورکړو. نن پاتول ملکی یوسل پیندل ضلعو کی دا پولیو رنز مخنیوی پر ضد دا پولیو ساز کی ورکول شروع شوی دی. نیشنل ای او سی تر مخه پنځو کالنا کمر ماشومانو 3 کروڑ لس لک نجاتو ماشومانو ته بعد دا پولیو قطرې ورکول کیږي. په دغه مهم کې بعد 2 لک او 3 اویا زر نجات تنان برخه هم اخلي. پنجاب کې پادیر ضلعو کی 1 کروڑ 6 لک، پاسند کې پادیر ضلعو کی 1 کروڑ او خیبر پختونخوا په ودر ضلعو کی 3 اویا لک ماشومانو ته د پولیو مخنیوی رنز د قطری ورکول کیږي. نیشنل ای او سی وینا دا چې بلوچستان په 2 در ضلعو کې بعد 3 لک، سرخار اسلام آباد کې 1 لک 1 زر او دین علاوه په گلگت بلدستان 2 ضلعو کې به 1 لک 1 زر نه زیات ماشومانو ته د پولیو مخنیوی رنز د پاره دغه ساسي ورکول کیږي. دیای خان کې د پولیس سره نامعلوم تنانو انخته شوه. مطلوب ډاکو په زخمی حالت کې نیولې شوه. د شورکوټ پولیسو د موچپول تانزدې د غلا پلان جوړون کې شکمنو کسانو سره د ډزو په مقابله کې رستو یو مطلوب غل په زخمی حالت کې نیولې. د پولیسو په وینا هغه شکمن کسان چې د موچپول تانزدې د غلا پلان جوړوي د پولیسو پر ډلې لیدلو پر مهال ډز یو کړې. چې پولیسو په جواب کې جوابي ډزو پر مهال پولیسو ویل چې د ډزو په مقابله کې یو شکمن کس د خپل ملګرو په ډزو زخمی شو. چې پولیسو په زخمی حالت کې نیولې دی. نیولې شوی شکمن کس د هدایت الله زوی د آدم خان په نوم پیژندل شوی دی چې د مډي اوسیدونکی دی. د پیښور په شیخان سیمه کې ځایي خلکو یو سړی نیولی دی. ولس داوه کړې ده چې دا هغه تندی چې د ماشومانو جنکو جسدونه له قبرونو څخه روباسي. ځایي خلکو نیولی دی او پولیسو ته یې سپارلی دی. د ځایي خلکو په وینا ملزم کس لا تیر یوې میاشتې راسي مختلف قبرونه کنولی دي او د ماشومانو جنکو جسدونه یې هم راوست دي. ځایي خلک داوه کوي چې نن سهار ملزم کس په داسې حالت کې نیولی شوی دی چې قبر یې کنولو او د یوې ماشومې جنې جسد یې هم راوست دی. ځایي خلکو ملزم کس د شیخان چوکې پولیسو ته سپارلې دی چې وروستو پولیسو هغه د نورو قانوني اقداماتو لپاره د بډبیر پولیس سټیشن ته حواله کړی دی او د ملزم تننا نور معلومات هم پیل شوی دی. د بنو د کیان پولیس سټیشن له حدود څخه تختول شوی دوه ایپسی هلیکار ودل شوی او د هغې جسدونه د تلګی سیمې څخه ترلاسه شوی دی. د معلوماتو لمخې نامعلوم وسلوالو کسانو د کرمګړې سیمې څخه د ایپسی حوالدار اسحاق او صوبایي عمر خیاط تختول دی. د پیخروسو د پولیسو تختول شوی اهلکارو د مندل د پاره لټون عملیات روان دي. د پولیس لټون عملیاتو پر مهال د دوانو اهلکارو ودل شوی جسدونه د تلګی سیمه څخه ترلاسه شوی دي. د دفاع وزیر خواجه صاحب د جنید اکبر د سرګندونو په جواب کې ویل چې نه اسلام آباد سومنات دی او نه هم دا کس محمود غزنوی دی. د دفاع وزیر خواجه صاحب په ټولنیزو رسنو کې د تحریک انصاف د مشر جنید اکبر د جنجالي بیان په جواب کې لیکلی دی چې اسلام آباد د پاکستان سرخار اسلام آباد مل د پاره یو لوی قلعه ده کوم چې د امنیت د پاره یو کوټل زیات دی. څوک هم نشي کولی د سرخار اسلام آباد امنیت چارې ورانې کړي. څوک هم داسې قسمه حرکت کوي هغې ته به سخته سزا ورکول کیږي او د قانون د دایرې نه به کله هم بهر نشي وتلی. د یمن د ایران ملاتړ لرونکي حوثیانو لخوا د سعودي په سرخار ریاض باندې د میزایلونو او ډرون بریدونو وروسته په نړیواله کچه د تیلو بیې لوړې شوې دي. په میندنی حدیث کې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي او د امریکا او ایران ترمنځ روان کړکېچ له امله سرمایه‌کارو ته سختې اندېښنې رامخته شوې دي. د بیرین خام تیلو بیا 1.8 سنټه یعنی 1.9 سلنه لوړه شوې ده چې په هر بیرل کې 1.4 ډالر ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د خام تیلو ډبلیو ټی آی ویسټ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمت هم 6.9% لوړ شوې ده کوم چې 1.6 ډالر فی بیرل ته رسیدلې ده. چې وروسته په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو قیمتونه هم ورځ تر بلا سیوا شوې دي.
د سعودي عرب په الحصار خار کې یو ټربکی پیخه کې نه کسان ودلې شوې دي. د سعودي رسنو په وینا په یو موټر کې یو ښځه، خاوند، درې زامن او دوه لوریانې شامل وې. د رسنو په راپور کې ویل شوې دي چې یو بل موټر دوه ځوانان هم په پیخه کې خپل جون له لاسه ورکړی دی. د سعودي پولیسو ویلي دي چې پیخه د موټر د ناڅاپه خرابېدو له امله رامنځته شوې ده. او د چین د ګوانګ ډونګ صوبه کې په جنوبي ښار پوشا کې د ټیکسټایل په یو فیکټري کې د اور لګېدو له امله اته کسان وژل شوي دي. د چین د سرکاري ذرایو جنیوا په وینا د چین په جنوبي ښار کې د ټیکسټایل په یو فیکټري کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږ اته کسان وژل شوي او یو زخمي شوي دي. د پیخه د ګوانګ ډونګ ولایت په پوشا کې په ځی وخت شاوخوا درې بجې رامنځته شوي ده چې وروسته فایر فایټر او نور تنان په مخه د پیخه ځای ته را رسېدلي دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن نقوی پاکستان انډر 19 ټیم سره ملاقات کړی دی. په کوم کې چې په لومړي ځل باندې انډر 19 ټیم لا د سنټرل کنټریکټ سکور کولو فیصله هم شوې ده. ملاقات کې محسن نقوی د پاکستان انډر 19 کرکټ ټیم لوبغاړو سره د انګلینډ کې ښه طریقې سره ستاینه کړې ده او ځوانانو سره په ښه ډول ملاقات هم کړی. چیرستو محسن نقوی ویلي دي چې سنټرل کنټریکټ کې به ځوانانو کې نور هم کارګردګي او توان پیدا شي. کپتان پرهان یوسف ویلي دي چې ملتان کې د تیرو دوو کالو پر مهال منعقد شوي د انډر 19 ترقیاتي کیمپونو لوبغاړو لا په ښه پیدا ورسي او ډېرې مثبتې نتیجې به هم مخې ته راشي. چې پر مهال د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین محسن نقوی د پی سی بی کنټریس کې د کولو فیصله هم ورکړې ده. بلخوا ایشین گیمز اومن کرکټ کې سیمی فائنل کې سریلنکا پاکستان لا په اسانۍ سره اتو وکټو سره مات ورکړې ده. جاپان کې شروع ایشین گیمز اومن کرکټ کې سیمی فائنل کې د سریلنکا اومن ټیم پاکستان او اومن ټیم لا اتو وکټو سره مات ورکړې ده. پاکستان اومن لومبي بیٹنگ کلو په مقرره ټاکلې شو اورنو کې د سلور وکټو بزیان یو سل او یا رنځونه جوړ کړو. دغه ټاکلی شوی هدف سریلنکا ټیم په 13 اوور کې د دوه لوبغاړو په زیان یو سل او یو اتیا رنونه جوړ کړي او لوبې د اتو وکټو سره په خپل نوم کړی ده. اوس یو نظر د موسم په اړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، گیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سینټي ګریډ او هوا کې درمه تناسب 53% ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان مرنن ماخام یولس منټ را پاسه په شپږ بجې ډوب شوي او سبا سهار شپږ بجې به سیر وهي. همدا اوتر دی د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اوردو د احمد زار نه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورته احمد زار له اجازه دلوي. الله پامان. شپه مو بخیر.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نازبان بھائی تاسو تم پخیر اخلا سوایو اوستا سوجی ډیر ډیر مننه چې تاسو منګه ډیلی بیس سرا منگ را بلئی او دی مریضان دا پارا تاسو مختلف قسم معلومات زمونگ نا حاصل او انس تاسو دیر دیر
0: مننسی دیر مننسی دیر مننسی دیر مننسی ساسو خون یو جہان مننسی ڈاکٹر صاحب ورز مسنگ تیرا شد سی
1: الحمدللہ خا برابر ورز تیرا شد بلکی خا مصروب آوا چی بل اینڈ پوری مصروب آوی دیلی صاحب سارا انی دیلی زمونگا مریضان نازی زمونگا آگوی سارا مثلا نغوی سره مشغول یو مختلف بیماری راځي ګرده میدا وغیرہ نو ورځ زمونږ ډیره مصروفه تیریږي. نزمان بھائی
0: صحیح ده سي ډیره مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسې شي. ډاکټر صاحب خبرې تر به هم کو اوسې یو بیماری باندې یو ټاپک باندې اکثر څنګه مزمنګ خپل چکم اوردون کې دی او تا غه په بنیاد باندې دغه بیماری چکم د کنا ډیسکس کو او ته دغه په خبر رسو سي. نن ډاکټر صاحب چکم خبرې ترې کو اوسې زموږ د ګرده د کانو په حوالے سره کوم خبرې ترې کو اوسې خپل اوردون کو تداویر وشي چې کم د ګردي کانی دي نو د دې چې کوم بيماري ده د دې خولې سره هغه ته چې کوم لش په خاصله کو کو فرست اف ال تاسو د ګردي د کان په خولې سره د مش اوردون کو ته یا د مش چې کوم ورونه دي فین دي پروګرام لري هغه ته د غهي ور کیسه چې ګردي د کان د جوړولو چې کوم موجوهات دي چې داسې دي چې نو د بيماري روشي پیدوشي نو ډیر زیات خلک په دې کې هم مبتلا دي چې نو دې خولې سره تاسو اول لش معلومات ورکړي چې کوم هغه وجوهات دي د کان ته جوړېدل شي.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان منگا ڈیلی بیس سرا مختلف بیماروں باندھ خبریں کو خو نن با په ګردو باندې خبرې وکړو. یعنی د ګردې مختلف وجوهات دي، د مختلف وجونه مختلف تکلیفونو وجنه دا بیماری راځي. یعنی یو دا جینیټیک هم راځي، د انفیکشن یا د زخم د وجنه هم راځي، خو بلکې دای چې کله زمنګ په بدن کې څه قسمه انفیکشن یا سره پیدا شي نو د هغې د وجنه دا تکلیف را جوړیږي. یعنی زمنګ د ګردو کار چي دی هغه وینې نه فالتو ماده وغیرہ او خارج کوي، نه د فلټریشن کوي، وینه صفا کوي. یعنی سمرم پکې وینه کې فالتو جراثیم وغیرہ راځي هغه دا صفا کوي. نه کاږي کې کیلشیم راشي، کیلشیم فاسفیټ راشي، کیلشیم اگزیلیټ راشي، یا پکې یوریک اسید زیات راځي، یا امونیم فاسفیټ راځي، داسې مختلف قسم کم دغه چې راځي نو دا ټوټلی دا ګرده صفا کوي او دا اوباسي دي. یعنی دا یو قسم له چاڼ دی او دا هغه دا چرنۍ او دا غینه صفا کوي او هغه ګن بهر کوي. خو کله کله دا ګرده کمزوري شي، بیمار شي، نو دغه کیلشیم او دغه اگزیلیټ او دغه ایمونیم فاسفیټ او کیلشیم فاسفیټ او یوریک اسید دا بیا نه خارجيږي، دا بیا په معده کې جمع کیږي. نه الته کې دا پاتې کیږي، دا کم اگزیلیټ دی، دا کیلشیم دی، یا دا یوریک اسید دی. یعنی دغه نه خارجيږي. یعنی د ګردې کم نیفرانس چې دی د هغې کار مثلا دا ده چې هغه وینه صفا کوي، خو هغه کمزور شي، بیمار شي، یعنی دلته کې څه انفیکشن یا زخم وغیرہ را پیدا شي، نو د هغې د وجې نه اکثر دا ګردې بیماری شي او بیا په ګردو کې تي کاڼې جوړیږي. یعنی دغه د ټی بی جراثیم نه هم راځي، د چا د جوړونو بیماری جوړه شوي د هغې نه هم جوړیږي، یا د چا ټانسلې وي، ګلې وي، کم ماشومانو ګلې وي، یا د غټو ګلې وي، نو دغه وجنه هم راځي. اکثر زمنګ کم دا میټابولیک کم سیستم چې دی د کې سم مسله راشي، نه خوراک زمنګ صحیح طریقې سره نه هضمیږي، هغه پاتې کیږي، ګیس جوړیږي، تیزابیت جوړیږي، ډیسپیپزیا جوړیږي، اسیډیټی پیدا کیږي، فیپټیک السر راځي، نو داسې څومره قسمه تکلیفونه راځي. دغه ټولو د وجنه اکثر ګورده کې دغه تکلیف را پیدا کیږي، یا پکې چا سټون نه پیدا شي، یا نور څه زخم وغیرہ راځي. دا مختلف قسم تکلیفونه را پیدا کیږي. که زیات تر موږ وګورو نو زمنګ مثلا همیشه دال استعمال دی، یا غوښه زیات استعمال دی، یا د سره د غوښ استعمال ډیر زیات وی، نو د دې سیزن نه هم په ګردو کې کاڼي راځي، شګر راځي، سیست په جوړیږي، نو ته هایډرونفروسس چې ویلې کیږي. ان په ګردو باندې وړا غوندې کې پونا کې ونې وی، مثلا داسې پونا کې وی لکه سړی باندې ګرم چې یا ګرمي بوړو دا بدن داسې او پړسیږي پونا کې ونې شي، نو دا شانت پیراخیږي. اکثر په بدن کې مونږ کتلې چاره داسې بیماری موجود وي، یا د جګر بیماری وي، هیپټایټس وي، داغې د وجې نوم راځي، یا د تریخي کاڼي وي، کولی لیتیسس چې ورته ویلی شي، د جیب سټون د هغې د وجې نوم راځي، یا د معدې د ایچ پایلوري د وجې نه هم راځي، د معدې زخم وي، یا د مثانې د تکلیف وي، چا مثانه کمزوري وي، میتیازې پوره نه به پاس کوي، نه د یو ټی آی انفیکشن ورته شوی وي، تشې میتیازې کوي، بار بار یې کوي، لږې لږې راځي، یا هغه خلک چې هغوی اوبه ګرم استعمالوي یا اوبه کم څښي. یعنی هغوی په ورځ کې اته ګیلاسه اوبه پوره نه استعمالوي، هغوی کم څښي، اوبه ته زړه نه کیږي، نو دغه شان ته خلکو بیا هغوی ته یو ټی آی کیږي، د مثانې تکلیف راځي، د ګردې راځي، او د تشو میتیازو کم نالی چې دا یوری ټیوب چې دی په هغه کې انفیکشن او زخم پیدا کیږي، نو دا د دې مختلف وجو نه راځي. نو تاسو کوشش کوئ چې څومره د ګردې بیماران دي، نو دوی د اوبو استعمال لږ زیات کوي، چې ستاسو ګردې زیات واش کوي، نه هغه صفا کیږي، نو هغه کې به دا کیلشیم او دا فاسفیټ او دا یوریک اسید نه جمع کیږي. ان شاء الله ستاسو ګردې به بیا بالکل ریډي وي.
0: صحیح ډېر زیات مننه قدرمن اردوونکو. تاسو خبره ترې اوریږي د ډاکټر نورزاده صاحب څخه کم د ګردو په کانو باندې خبره ترې کیسه، نو امید لرم چې ډاکټر صاحب خبرې به تاسو په غور باندې اوروي، او د دې د خبرو نه وسنه زده کړه هم کوي. نو بالکل ډاکټر صاحب، نه تاسو خپل هم پښتنه کولای شئ په 0331 66 32 231، 0331 66 32 231 باندې تاسو هم د ډاکټر صاحب نه پښتنه کولای شئ. خو ډاکټر صاحب چوم دغه نه ګردې پکاړو باندې تاسو ته آگاهي درکې پوهې درکې، چې کله هم ډاکټر صاحب دغه ټاپک اینډ کړي یا دا ټاپک ختم شي، نو بالکل تاسو بیا خپل پوښتنه د ډاکټر صاحب نه کولای شئ، ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې شي. دې سره سره ډاکټر صاحب کرا شو د دې چې کوم علامات دي، چې کله هم د چا په ګردو کې چې کوم د کناره کاڼې راشي، هغه کاڼې پیدا شي، نو کوم هغه علامات دي چې هغه هوی سره روشي، هغه هوی سره پیدا شي؟
1: بالکل، د ګردو ډیر زیات علامات دي، خو چې کوم خاص علامات دي دا

0: د دې درد چې دی یا به خی سړ ته وي یا به ګس سړ ته وي او بالکل دا پختې چې دی د پختو کې بالکل دا عین چې دی ختمیږي چې څنګه نو بالکل دیزی کې به درد شروع کیږي او بالکل شا طرف ته بوزي یا به
1: چوربندونه چې کوم
0: چوربندونه چې دی دا نری ملا ته بوزي خو د ملا په مین به درد نه وي د ملا به یا په یو سیټ درد یا به بل سیټ باندې درد دی ګور دی دغه درد خو د ګور دی درد چې دی دا ډیر زیات شدید وي تکلیف پکې ډیر زیات وي او د ګردې درد داره چې د پخېټه کې محسوسېږي د خېټې خی سیټا یا ګس سیټا محسوسېږي نو دغه شان دا درد چې دا رو رو زیاتېږي په مزه مزه زیاتېږي تکلیف چې دا ګردې درد چې دی دا کنټرولېږي نه دا په مزه مزه زیاتېږي یعنی دا چې مریض هم برداشت نشي کولی که هغه که هر څومره په ځان سخت تېری خو یاره زه به برداشت کوم خو هغه برداشت کیږي نه یعنی هغې سره بیا هغه باندې الټې هم راځي او زړی ورسره بار بار کچه کچه کیږي تش میتیازه وخت کې ورته درد وي د هغې نه مخکې درد یا وروسته ورته درد وي یا داسې د تشو میتیازو کم کلر چې دی د یورین کم کلر چې دی هغه ورسره چینج کیږي هغه بدلیږي یعنی هغې سوروالی راشي داسې خړوالی پکې راځي ګندګي پکې راځي البومین پکې بیا زیات خارجیږي فصلس په هغې کې بیا ډېر زیات خارجیږي یعنی کله هم موږ هغه ته د یو ټی آی یا یورین آیر ٹیسٹ کو نہ کی اگا کم زخم چې دغه نمبر اس کې راځي نه هغه کاونټ کیږي نه هغه حسابي کې نه هغه ډیر زیات وي د حساب نه زیات وتلی وي یعنې هغې سره دغه ته یو ټی آی شوی وي نو تشې امتیازې ګرمي وي او سوځي او لګې لګې راځي د باندې تبه هم راځي سر دردي پرې هم راځي یخنۍ والی تبه پرې هم راتلی شي د ګردې او د مثانې او د تشو او د سماتي تکلیف دا کم پیپ چې راغلی د ګردو نه راونیسه مثانې ته راغلی او مثانې نه بیا بهر ته کم پکې مې تشې او یورین راځي نو دا ټوټلي یوټیوب چې دی کم دی کې انفیکشن پیدا شي زخم جوړ شي د تبې یو ټی آی وي تشې میتیازې سوځي او بار بار میتیازې ورځي لګې لګې کوي بار بارې کوي او د تشو میتیازو مقدار اکثر یا کم شي یا زیات شي او په تشو میتیازو کې اکثر وګورو موږ نو هغې وینه ډېره زیاته راځي نه سروالی پکې کوي یا دې کې پیپ راځي کم فصل چې موږ ویل د بیا یا لاسونه یا خپو کې یا مخ کې د ده پړسوب راشي نه کله کله دی چې لاسونه بندونه لاسونه پړسېږي مخ یې پړسېږي خپې یې پړسېږي دا یې ډډېږي نو دې کې دا د ګردو تکلیف وي بل دا چې د ګردو درد د وجې نه اکثر د دوی د خپو باندې درد وي یا په یوه خپه یا په دواړو خپو باندې د دې درد راځي د دې به نور بلاشه قسمونه دي یعنی دا کم درېس قسمونه چې دا ډېر مشهور دي یعنی کمونه چې دا کانه جوړیږي یعنی کم کیلشیم اگزیلیټ دی دا هغې کانه جوړیږي بل میگنیشیم فاسفیټ دی بل امونیم فاسفیټ نه چې کم جوړیږي یو د یوریک اسید نه جوړیږي او کم دا سخت ترین کم کانه چې دا کیلشیم اگزیلیټ دی ځکه چې دا کانه سخت وي دا چې کلم په میډیسن باندې وځي نو دا روغ وځي دا ماتیږي نه یعنی کله دا کیلشیم اگزیلیټ یا اگزیلیټ فاسفیټ کم کانه چې دی دا روغ وځي دې سره ګردو کې هم تکلیف وي ګردو کې هم زخم راځي یا دا قدرتي مادونه دا زیات تر جوړیږي دا کم کیلشیم اگزیلیټ چې دی یعنی دا قدرتي نه زیات جوړیږي قدرت چې نه مثلا دا خوراک سره ډیر تعلق نه ساتي خو خوراک سره کم یا کم د اگزیلیټ کم کانه چې دا د جګر د وجې نه راځي نه څوک د جګر بیماران وي د هغې د وجې نه راځي یا څوک داسې سبزی وغیره یا میوه شولې دغه شو ډرای فروټ زیات استعمالیږي یا خواږه څوک ډیر خوري د هغې د وجې نه هم کانه راځي یا د ګردو کې د دغې کانه جوړ یا څوک ویټامن ډي کم اعلی خوراکونه دي دغه ډیر زیات استعمال شي دغه کیلشیم والا کم خوراکونه دي د هغې سره هم د ګردې کانه جوړېدی شي دغه اگزیلیټ کم کانه چې دی او بل دا کم کیلشیم سٹون چې دی یا دا کیلشیم فاسفیټ چې دی د دې شکل چې مثلا دا د خوراک سره تعلق ساتي کم د میټابولیک کم سیستم چې دی دا هغه سره تعلق ساتي نو دغه د مختلف وټامینز دا یا د مختلف قسم میډیکیشنز نه دا مختلف قسم کانه جوړیږي نو کوشش وکړئ چې هر یو کار کوئ نو د ډاکټر په مشوره وکړئ نو ان شاء الله ځان نه دوا نه استعمالوي ځان نه میډیسن مخوري نو تاسو به ګوردی او میدی بالکل محفوظ
1: صحیح دي او بل دا ډاکټر صاحب اکثر پیشن هم دا پښتنه کې سایه په همي پته کې سمره سایز کې څه کم هغه کونې وي هغه علاج کې دلې شي یا کوم دا یا خلک کې دلې شي ځکه چې تیر ورځ یو دوا پیشنټ راغلی او هم دا پښتنه کوله چې آیا د دې علاج تي نو بیا چشتي تر سو سایز پورې چې کوم د کنه هغه کنه د کې خلک دلې شي
0: الحمدلله موږ سره تر 18 ایم ایم پورې 16 ایم ایم والا 12 ایم ایم والا 8 ایم ایم والا 7 ایم ایم والا الحمدلله دا کانی ټول چورکیږي او اوزی نو کیږي چې هغه پوری علاج کیږي دار مریض پوری دا چې یاره مثلا برداشت کولې شنو کانه اوزی ماتیږي هم پېتک دوی سره او الا مثلا انټ شي چې کله مثلا هغه درد زیات شي و دریګی نه وغه بالکل راولاړ شوی هغه ټیوب رګي بند کړي نو بیا په دغه ټیم کې د طبيعت اپریشن ضرورت دی به نه د انګریزي د میډیسن ضرورت دی نه د هومپېټک میډیسن ضرورت دی نه د حکمت بلکې دغه ټیم بیا د لیزر یا د اپریشن ضرورت دی ځکه چلته کې تکلیف زیات دی ټیوب بلاک دی مثلا تکلیف زیات شوی دی نو د بیا کولې په کار دی چې د بیا اپریشن وکړي زر تر زر ځکه چې میډیسن هم ټایم اخلي کدی انګریزي میډیسن خوریم هم به ټایم اختیا افتا لس ورځې بالي یعنی
1: انسان روان دی جی اوسر بہم خبر طریقے اردن کی دینا سر گرو سوکھتی دے کم سے نہیں دیا السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم
2: مسئلہ
1: تھا یو کال کی چیز کا مسئلہ بتا تھا صحیح ہے سی اور ڈاکٹر رام دشی تا لوڑے ہو جی جی خبر ہو کمر
2: تمہاری رائے تھی بابا سیری دی می دی تے کمی نہ گڑی ہے تے خبر مائی تا سوال ایش م بوتل ای مول اس بوتل وچ سدا دا وتیرے پنے وسر ختم
1: سی صحیح ہے اچھا ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سره مشوره وکړه ځکه چې لکه زه اوس که تاسو څه خبرو کوم ډاکټر صاحب نو دا یو ناممکن خبره ده کنه چې ډاکټر صاحب تاسو ګورئ چې تاسو څه تکلیف دی مایدې څه تکلیف دی او چې کوم تاسو خېټه ډډی شي یا چې کوم کم سایز کو تاسو درد کې شي کله کله داسې وي کنه مورې چې انسان یو مثال کې پاتریخ کې مسله یې کنه یو سړی او یو بیمار او هغه مسله پاتریخ کې او ډاکټر صاحب تراغه او ډاکټر صاحب مایدې مډر سخت درد دی چی ڈاکٹر صاحب الٹرا ساؤنڈ تو بولو چونو الٹرا ساؤنڈ ہو کو پتریخ کے گٹ کانے پروتو نو تک داسو کی موری چی راشی ڈاکٹر صاحب سرا نزدی لیدل کتلو کی ڈاکٹر صاحب تاسو نزدی نے چیک اپ کی تاسو سرا خبر تر کو نو انشاءاللہ تاسو بیماری با معلوم شی صحیح دا
2: صحیح دا
1: زو ڈاکٹر صاحب تا جواب ہم در کی چی
0: بالکل دی اویل چیر زما میں دہم ڈڈی گردو ہم تکلیف دے نو دار دو سیزونا کلینک تصبا روڑی یک سبا رازی کل ہم دار رازی دا خپل مرزی خواند مزے خو دا غیر خواه قیدا خو مثلا یو دی اول الٹراسون وکی الٹراسون مثلا پائے گی دا گردو پتا ہو لگی گی چاہے دے گردی کم کنڈیشن کی دی کانے دے پکی کمزوری شوی دی سیست دے ور باندی سو وجہ دا اب پتا ہو لگی دویم دے دا میدے کم ٹیسٹونا پا دی کڑیو چی دی میدہ دا دی گی حزمی نرازی پا میدہ بانی خوراک بوچ کی گی او پسر او سر بوچ رازی دی پا میدہ کے کم گیس جوڑی گی کبز بھی دا سی نور سم مسئلے بھی خوراک تیز لنے کی یا کہ خوراک کی یغا کم کئی لگ کئی خوراک اور بندی عمل صحیح نہ کئی یا دا وزن کمزور کی گی نو دا دی خپل ٹیسٹو کی دا ایچ پائلوری خو دا ڈک او دا سماتی نا دا ٹیسٹو کی دا میدی سٹول ایچ پائلوری دی او کی دا ڈک او دا سماتی نا کل اکھن جی دا الی باٹری تزین ہوتا ہے جما تا دا ڈک او دا سماتی نا ٹیسٹو کی او بل با لالشی الٹراساؤنڈ تل دا فریش الٹراساؤنڈ ہو کی آبا منگ تراؤڑی نو بے انشاءاللہ دوبارہ بے پدیوانی ضرورت نشتا جدا منگ لو کنا وای چې راز زم کلینیک تا ول ته ډاکټر صاحب سره پورا علامات ور کوم هغه نه پستې راته بیا ټیسټونه ولیکنو دا سه هم کې دیشي بلکې را دي شي کلینیک تا هلته موږ پورا علامات نوٹ کو دا هغه نه پس و به دې ټیسټونه ولیکو ابو کی بیا به وت ان شاء الله علاج کو
1: صحیح ده چې
0: کمپلیټلی به ته بوله کی ځکه چې دا مور کې و چې ماته دا کال یا دونه زیات تم نه ماته دا تکلیف دي ان شاء الله مسله به سره حل شي
1: صحیح ده ډیره زیاته مننه سي زمونږ مور چې کوم دا امید ده چې چاغي به د ډاکټر صاحب خبره ترې چکم نه کنه غوړې دلی وي نو تاسو به چکم د بالکل زیات تل شي ډاکټر صاحب سره خپل مشوره کول شي نه ان شاء الله سي ډاکټر صاحب تاسو راغه مشوره کې کم چي تاسو د سیحت ته پر چکم نه کنه هغه بالکل صحیح وي سي سبا مورې کزم غواز اوري نو بالکل جی سبا ډاکټر صاحب اول راشي چې ځکه ډاکټر صاحب اکثر زم غا میند چکم یې هغه د ستر عمر دی چکم د زب دا وای سي لګ ساده وي کنه نو بیا هغه ته پتن لګي چې سو کول په 4 دي سن دي کول په 4 نو ډاکټر صاحب تاسو یې پیج باندې ولي کې چکم ټیسټونو ضرورت وي تاسو به غو نو ان شاء الله غي نه بد ډاکټر صاحب تاسو یو هغه مشوره درکې کم چې تاسو د سیحت ته پر بالکل صحیح ده سي 0331 66 32 231 باندې کتر من اردن کو کال کول شي که تاسو غوړي چې پښتنه وکړي سي نو بالکل پښتنه کولای شي ډاکټر صاحب نو چې شو لایف ته سره سي نو بالکل پروګرام بالکل لایف ته که څه پښتنه لري سي نو خپل پښتنه وکړي سي ډاکټر صاحب تاسو بالکل په دې پروګرام کې جواب درکې دینه لواد سي که تاسو سي مس کول غوړي نو بالکل سي مس هم کولای شي او چکم دو ڈاکٹر صاحب کلینک تے سے اگے پتہ ہم جان سر نوٹ کیسے تم یو میڈیکل اسپتال کم سے پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وکیہ دے زڑے ڈخانے گلے سر نس دی بالکل خوب خوال دے کہ حرت لل شی ڈاکٹر صاحب نخبل چک پور علاج کول شی سے او ڈاکٹر صاحب برابر شو سی د گردے د کانی چکم مریضاں دی سی نو مریضاں تا کم کم پرہیز چکم دے کنا کول پچار دی کم کم سیزن نزان بچ کول پکار دی سی چگو تا دا مسئلہ چکم دے کنا بیا بار بار نرو درمی یا چکم دا اغا پ کے احتیاطو کی دا مسئلہ ور سر ختم شی سی
0: بالکل گردے کم مریضان چی دی ہاگی دی دے مختلف سیزن نہ پریزو کے اوسا دی او مشر مورکین تا پوس کر دی دین دے گردو تکلیف دے نو دائم دی وسرا وری دی خپل اغا تکلیف دے پارے مثلا دی ٹول ناول دار چی دی خوری دال نہ خوری کم دے چنی والا دال چی دی بل لوبیا شو لغت لوبیا دادی نے استعمال ساگ شو پالک والا کم ساگ چی دی کی لوہا مثلا تانبا دا زیادہ دا بل دا کچا ٹماٹر دی مثلا دادی نے استعمال چاول شو دادی استعمال نہ کئی غٹ وخ شولا جدی استعمال دی نہ کئی ول ڈرائی فروٹ شو دا وچی میوی دادی دی زیات استعمال نہ کئی زکا دی سرا ہم دا گردی تکلیف او زخم زیتی دیش او بل دا بو استعمال دی ډیر زیات کینې وبدي بار بار سکی چې چاته هم د ګردی تکلیف یو بل که چاته قبض وی د میدی تکلیف ناغه د پاره هم او بخیلی زکه چې میدی او سره هغه میټابولیک سیستم مثلا نظام انهضام کې او سره صحیح کردار ادا کی بل دا چې څوک د ګردو علاج په وخت باندې ونه کی نو هغه ته ډیر تکلیفونه جوړی زکه چې ګردی کمزوري کیږي د بازی خلکو ګردی وړی شي بندی شي پته متونه لګي یا د چا د ګردی بالکل فیل شي ناکار شي نکندې فلې ور طرف ته لاړ شي یا بازی وخت کې د ګردی دومره حد پورې ناکار شي چې هغه ته بیا په ماشين په ذریعہ باندې د ویني صفائی کوي ان هغه ته بیا ډایلیسیس ویل شي ان د ډایلیسیس په وجه په ذریعہ باندې هغه ته د ګردو واشکې نه غو ته وینځي او ګردی ولا رواني یا د وینې کموالی وي یا داسې مثلا څوک هم د ګردو په وخت باندې علاج ونه کړي نو د هغوی ته په بدن کې پړسوب راځي نه بدن به ډډیږي خپې یا لاسونه یا مخ یا داسې نور ټول بدن دا ورسره ډډیږي پړسیږي او د کاڼې د وجې نه کمی نالی چې دا ورسره هم بندېږي ځکه چې د ګردې نه کله کاڼې روزي نو دا بیا په دې ټوب کې دا بیا ساریږي بندېږي نو کوشش وکړئ چې کله هم تاسو د ګردو کاڼې وین تاسو اوبه ډېر ډېر څکئ ولی څه پته لګي دغه کاڼې را روان شوي وي او دلته کې تاسو اوبه کمې کوي دا مثلا این په دې مینځ کې ونخلي نو بیا به تاسو ته ډېر تکلیف وي بیا به د آپریشن پسې منډې وهئ نو کوشش کوئ چې چاته هم د کاڼو تکلیفونه دي د شګې تکلیف دی د ګردې نو دوی دي اوبه بار بار څکي ډېرې دي څکي تازه تړمې اوبه دي استعمالوي چې هغه زیات کې څکي نو چې دغه کاڼې په نیمه کې ایسار نه شي نو کوشش کوئ چې د اوبو استعمالو سره ډېر وکړي
1: صحیح دی چې کم خوراکونه ډاکټر صاحب کول پکار دي چې ځنې خلک به دا پوښتنه کوي چې کم خوراکونه دي چې هغه استعمال کوو
0: مثلا د کم خوراکونه چې موږ مثلا دا خو وچ خوراکونه دي مثلا دا خو خلک اوړه جمع کوي خوري یعنی دا دال شو چاول شو دا خو خلک یا لوبیا شوله دا خو ځان ته خلکو انی ټایم خوري خو که چاته دا تکلیف یې دا روغ خلکو لپاره دا فریز نه لري دا بیماران لپاره دی یعنی چې څوک د ګردو بیمار وي هغوی دي نور کم سه کم بینډې خوړی شي تورې خوړی شي کدو خوړی شي کریله خوړی شي داسې نور سبزیانې هم بلا ډېرې دي هغه دي استعمال کی خو مثلا دا درې څلور سیزونه کم کامن چې دي دا کم د چڼې والا دال چې دي مثلا دا نور دال خوړی شي دا واړه کم مسور دال شو یا دا توتی دال جو ورته ویلې شي مختلف دانور واړه دال نه دال خوړی شي خو صرف د چڼې والا دال بل ساگ چې دی دال صرف ساگ هغه ساگ چې هغه د پالک او ساگ وی دانور ساگ نه سره د پالک او ساګ غټه غوه نشي خوړی ځکه چې دی کې د یوریک اسید ډیر زیات وي. نو بل لوبیا چې دا ډیره ګرمه ده دا هم معدی له هم زور ورکوي سخت هم ده دال هم سخت دي سره قبض جوړیږي د معدی تکلیف راځي. بل غټه غوه چې استعمال کی نو دا هم معدی له هم تکلیف ورکوي او د چا چې بواسیر وي هغې له هم تکلیف ورکوي د ګردو بیمار له هم تکلیف ورکوي او غټه غوه بلدار چې د چا جوړونو بیماری وي نو په هغې کې هم تکلیف وي ځکه چې دی کې د یوریک اسید او فیټس ډیر زیات دي نو دا تکلیف پیدا کوي. او بل غټه غوه وریجه دا چې دا چې د چا کې د زړه بیماران وي نو هغوی هم نشي خوړی ځکه چې هغوی ته پکې بیا کولیسټرول پیدا کیږي او بیا د زړه تکلیف سره نور هم زیاتیږي.
1: صحیح ده سی ډیره مننه قدر من اردن کو خبره ترې تاسو اوریدي د ډاکټر نورزاده صاحب سی کم سے پسې ته یو میډیکل اسپیټال کې چې کوم د مریضانو چیک اپ کې مریضانو علاج کې نو بالکل تاسو هم ته کړتل شي د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ پر علاج کول شي. ډاکټر نورزاده صاحب پسې ته یو میډیکل اسپیټال کې د مریضانو چیک اپ کې د مریضانو علاج کې کم زمون کا خور کم زمون غرور ته کوم د غشن نه صحت مسلې وي نو بالکل جی تاسو رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کول شي ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول شي پسې ته یو میډیکل اسپیټال کې سی صحت هم یو میډیکل اسپتال کم سے پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقع دے زڑے ڈکھانے گلے سر نزی بالکل خواب خوال دے کرو شے ڈاکٹر صاحب نخبل چیک اپ ہوں کولے شے او دو ڈاکٹر صاحب نخبل علاج شا کولے شے سی کس پشتونا لرے سی پو پروگرام شی نو بالکل کولے شے ڈاکٹر صاحب نخبل پشتونا اوکے پو 0331-6632-231 مندی کال کولے شے او دو ڈاکٹر صاحب نخبل پشتونا کولے شے کم حدی تو سی پشتونا یہ غوڑی چی ڈاکٹر صاحب نخبل اوکے نو ڈاکٹر صاحب نخبل بالکل پشتونا کولے شے پروگرام کے اور ڈاکٹر سے بتا تو لازمن پر دی پروگرام کے جواب در کے سے بالکل قدر من اردن کو تاسو سم سم کوم هم سره غلی دی په پروگرام شې شامل اوسې سره ور سره تاسو کالز چې کوم دی په پروگرام کې شاملو پروگرام برخه به ګرځو چې تاسو څه خط کوم هم مسئله یې غوړي چې تاسو د ډاکټر سم نه پښتنو کې ډاکټر نور زده سم نه پښتنو کې نو بالکل کولای شي چې تاسو ډاکټر سم نه خپل پښتنو کې ډاکټر سم تاسو لازمن چې کوم دی کنه غو دی پروگرام شې جواب درکې سی یو می سره غو دی ډاکټر سیب د ټایفاید بخار حواله سره چې ډاکټر سیب د ټایفاید د بخار حواله سره لګمشت معلومات راکې سی چې ټایفاید بخار چې کوم دی کنه څنګه پیدا کیږي او بیا د دې وجوهات چې کوم دی غسې دي چې
0: بالکل د ټایفاید بخار چې دی دا مثلا تبا چې ورته مونږ وایو سکو ته میدی تبا وای سکو ته موریکا وای سکو ته لوی تبا وای سکو ته د هډوکو تبا ویلې شي ان دغه ټایفاید چې دی دغه کم سانمونی لا کم ټایفی دغه چې دا جراثیم چې دی د زمنګ په هډوکو کې میده کې وړو کلمو کې یا غټو کلمو کې هم موجود وي لکه څنګه چې د ایم پی یعنی د ملیریا جراثیم موجود وي. ان که سکو یې ځین خلکو یار زغټه غوخه خورم په تبرازی یا ز چاول استعمال کم پما تبرازی یا ز غنم روټه استعمال کوم پما باندې بار بار تبرازی یا پما باندې هر میاش کی تبرازی یعنی ما باندې هر میاش تبرازی یا سو کوئی هر هفته کی را باندې تبرازی او وډو کی مخوګیږي دردونه می کیږي یخنی می کیږي سر می درد کوي او مثلا په دې ګرمه ګرمۍ کې زما یخنی کیږي نو دیتا ټایفاید ویل شي کله هم دا د دوا درې هفتو نه زیات شینو دا بیا ټوله ټایفاید ته کنورټ شي. اول ایم پی وی نه ملیریا وی ملیریا نه به دا ټایفاید ته وړي ټایفاید نه به دا جید به د هډو کی دردونه کوي او دا جوړونه خوګیږي پټي خوګیږي او دا بدن خوګ خوګ درد کوي نو دا به د باندې بیا بار بار تب راځي هر میاش پس پی راځي هر لس ورځې بعد پی راځي نو دغه بیا ټایفاید ته منتقل شي. یعنی دغه د اکثر مونږ وګورو کنه چې زیات تر دغه کوم بکټیریا چې دغه په اوبو کې موجود وي یا سبزیانو کې موږ د هغې صحیح سبیونو کو پاغې کې راشي یا د دغه پل میوې چې کمی پاغې کې راشي دا زمونږ بدن ته انټر شي راشي او یا د یوې هفتې نه یا درې هفتو پورې دا پراتې بیا بعد کې دغه کم جراثیم چې دا بیا داخلي کې رو رو دا کم سالمونیلا کم ټایپی بکټیریا چې دا بیا زمونږ په وینه کې خورېږي نو بیا په موږ باندې دغه علامات یا دغه تکلیفونه بیا په موږ باندې ظاهریږي نه موږ ته بیا د ټایفاید مسله را پیخیږي. یعنی دغه د ټولو نغټه دار چې مثلا بیا زمونږ په بدن کې انفیکشن یا زخم را پیدا شي دغه هم باعث جوړیږي د بخار د ټایفاید. یا بعضی وخت کې موږ کله انګریزي دوایانه ډیر زیات استعمال وکړو دغه ریاکشن د وجې نه زمونږ ته بیا تبه وشي موږ های انټی بایوټیک استعمال کوو کاغه موږ هر تکلیف مثلا کاغه معدی استعمال شي بواسیر استعمال شي گردے استعمال شي جوړونو دردونو استعمال شي یا سی الرجی وی یا سداسی د جګر سوزش وي دغه لمنګ مختلف قسم یا د ځان نه داسې زیاتی ادویات یا میډیسن استعمال کوو په موږ باندې بیا دغه طبي بار بار راځي یا د ټی بی جراثیم اکثر وګورو چا کې موجود وي مخکنه نو دغه هم به جوړی دي یا د لنګز بیماری وي د لنګز ټی بی وی یا لنګز برونکای وی مثلا دغه د ټوخی یا د استما یا د سنور سابندی سالنډي تکلیف وي د هغې د وجنوم راځي یا د ګردو د وجنه هم راځي ګردې د چا خرابې وي کمزوري وي کاڼي وي شګي وي پکې یا د کلمو د کم زخم جوړ شوی وي که د وړو کلمو زخم وي یا د غټي کلمې زخم جوړ شوی وي د هغې د وجنوم راځي یا د معدې ایچ پایلوري جوړه شوی وي د هغې پیپټیک السر وي د هغې ډسپیپزیا وي دې سره د هغه هضمه نه راځي په سر دو درد راځي بوج راځي غوسه وله ورځي نو د دغې د وجې نه هم دوی ته د ټایفایډ مسله راتلی شي یا داسې زنانه چې د هغوی د رحم مختلف قسم بې شمار انفیکشن وي د هغې کې رسولې وي سیسټ وي یا پکې نور څه انفیکشن زخم جوړ شوی وي د هغې د وجې نه هم دا تکلیف راځي دغه د ټایفایډ تکلیف موږ ته پیښې دی شي نو دغه د مختلفو وجنو کوشش کوئ چې تاسو بازار کې څه شی مو اخلئ که اوبس کوي لږې صفاس کوي د هغې خیال ساتئ بلکې سبزیانې کور ته راوړئ یا بازار کې کوم سلات وغیره استعمالوئ نو دغه لږ وینځئ او بیا یې استعمالوئ که کومه تاسو انګور خورئ سیب خورئ آم کیلا یا داسې نور وی کجورا وغیرہ استعمالوئ نو په دې باندې په بازار کې مختلف قسم دا کیڑے مکوڑے ناسیندا مچان وغیرہ پی کینی نو دغه خپو کې کوم جراثیم یا غراشی په دې سبزیانو باندې په دې میوه باندې پری دی بیا هغه منګو خورو دا هغه جراثیم بیا زمنګا کلمو ته لاړ شي مثلا په هغه ټیم هم بیمار نه یو خرق جوړ یو خو مثلا منګ ته لس ورځې پس یا شل ورځې پس دغه تکلیف راپیخیږي ځکه دغه جراثیم په کلمو کې موجود وي نو کوشش کوئ چې هر یو سیز استعمالوي هغه ول لغې نه خ پاک وینځي او بیا استعمالوي نو دا به ډیره بهتره وي
1: صحیح ده ډیر زیات مننه سي خوشاله اوسه کې د معلوماتو راکولو ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه سي کدي نه لوه ډاکټر صاحب راشو سي کوم تاسو جو حد دې بیان کړل سي نو هغه نه پس کوم د دې علاماتو ته راشو سي چې کله هم دا ټایفایډ یو انسان تر وشي یا کوم دا پیوله کې شي نو کوم کوم علامات کوم د کناغي په وجه مدر پیدا شي چې
0: د ټولو نه غټ علامات خو دا دي چې د دې دورانيه چې دا کم سکند دو ورځې نه ونی سا زیاته بین هر دوی مورز یا درې مورز د باندې تبه راځي باد کې پیرازي یا د کم ټمپریچر چې دی هغه 103 102 ان 104 پورې بد د ټمپریچر رسیږي بل دغه سره د باندې کمزوري تکاوت راځي دغه محسوسي خاص کر د سټ د درد تکلیف وته راځي د مهرو اکثر ته موږ د مریض راشي روي دا د سټ مهرې می چې دی دا سوزي درد کوي یعنی دې کې پړسوب هم راغلی بل دا سوزي ډیر زیات کوي بل دغه چاته چې هم د ټایفایډ مسله وي د لوی کمه تبه چې ورته موږ وایو یا هډوکو تبه ورته وایو یا ټایفایډ ورته ویلی شي یعنی دغه قسم بخار چې دې سره د لوګه کمیږي یعنی مثلا روټې ته ځلونه کی که روټې کوي هو خوري نو هغه واپس الټې کوي یا زړه ورته خرابیږي روټې خوړې نشي بور سره پملا درد وي په جوړونو یو سره درد وي پټې خو دردونه کوي یا ټول بدن دردونه کوي خوږیږي ور سره اکثر دی چې په سینه باندې یو سره داسې سری سری دانې هم راخیږي په دې بدن باندې نری نری سری مټاکې غوندې دانې راوخیږي بل دی چې دې سره د زړه دړکن چې دی هغه تیزیږي یعنی د زړه کم تکلیف یا د زړه تکلیف د ده نه وي خو د دغه د ټایفایډ د وجې نه د دغه تبې د وجې نه د د زړه دړکن چې دی دا ډیر زیات تیز شي بل د دغه بخار دغه د تبې دغه ټایفایډ کم جراثیم چې دی دا د کلمو په ذریعه باندې دی وینې کې شاملېږي او بیا زموږ په بدن یا په موږ باندې راښکارګي چې دته ایم پی یا ملیریا ده یا اوته ټایفایډ شوی دی بل دا چې د خولې په ذایقه چې دا داوم سره خراب شي بل د خولې ذایقه ترشواله کې ترخه شي ورسره خوله ورسره وچیږي د باندې د تبې سره سره د باندې چې کله تبه لاړ شي بیا د باندې دغه راځي مثلا دا یخه غوندي خوله پی راځي وزن یې ورسره کمیږي یا دغه پټي دردونه ډېر زیات کوي یا د باندې وچ ټوخی لګیږي سینه یې ورسره بریخ کوي یا ورسره په خېټه باندې درد راځي یا داسې نور څه تکلیفونه ورته راځي چې یاره د سکن باندې څه خارښ غوندي هم را پیدا کیږي بل د ویخته غورځيږي اکثر مونږ ته د غرازي مریضان چرز ما ویخته غورځيږي نو د چا اچ پایلوري د وجنه هم غورځيږي د ټي بي جراثیمو د وجنه هم غورځيږي او د ټایفاید د جراثیمو د وجنه هم غورځيږي د دې زخم زکه چې دا زړی او دا بالکل جوړي بيماري دي د دې د وجنه ویخته غورځيږي دوت بسرونه کوي بلکې ویخته چمک هم ورسره غيبيږي د چا چې ویخته غورځيږي نو

0: دا درې غټي بيماري وي، د ميدي بيماري، د ټایفاید بيماري او د ټي بي بيماري. دا درې غټي بيماري وي چې د دینه ویخته غورځيږي، ویخته دود وسرونه کوي، ویخته بیرونه کوي، کمزوري وي، ود نه کوي، غټيږي نه. نو دا د دې درې بيمارو د وجې نه کوي. د درېو کې یو بيماري چا کې موجود وي، یا د خېټه ور سره خرابيږي، بار بار قبض پی راځي، زړه ور سره خرابيږي، نه نازي او میټینګ ورته کوي، بخیټه کې زخم جوړ شي، یا د میدی، یا دغه ټایفاید کما وجې نه چې کم تکلیف را مخېږي، سره د تکې د طبیعت و سره ناسازوي، یا کار روزګار د لخوان نه ورکي، مثلا دغه د کلمو زخم، یا دغه د وجې نه ته په ډکو د سماتي کې وینه خارجيږي، اکثر د بواسیرو د وجې نه هم زی، خو د ټایفاید چې چا ډیر زیات کرونیک وي، نو دغه نه هم په ډکو د سماتي کې وینه تلې شي. دغه د انفیکشن د وجې، دغه جراثیمو د جنا، د ټایفاید اکثر د دماغ کوم جلې چې د دکیم سوزش را پیدا شي، د دماغ سره سوزي، او دغه د ټایفاید کوم انفیکشن دغه اډوکی متاثر کوي. زمنګ کوم د اډوکی چې دنه دي، د سوزه شروع کی، او د دې سره اکثر د تشو میتیاز او یاد ډک او د سماتي د خود به خود هم اوزی بهر کیږي. ان دا ډیر زیات علامات دا هم چې را دا وینه ایواز بواسیر سره نزی، چې چا ټایفاید وی هغه سره هم زی، او بل دې سره د هډوکو دردونه هم را پیدا کیږي. نو دغه سره کوشش کوي چې د هر یو بیماری علاج کتا سو کوي، نو په وخت باندې وکي د غزړه وایم. نو دې سره سره زمنګ په هومپې د کینورې هم د مختلف بیمارو علاج کیږي. ان کړه چا د میدی زخم وی، د میدی ګیس وی، د میدی هضمه ټیک نه وی، په میده باندې خوراک بوج کیږي، به سر درد راځي، قبض وی، بواسیر وی، خونی وی، کبادی وی، کده ګردو کانی وی، کده جوړونو دردونه وی، کدا سي نور سے تکلیفونه وی، ټایفاید وی، یا د چا بلډ پريشر مسله وی، اینه وی های بلډ پريشر چلی او غیره، لپاره همیشه ګولې استعمالی، دغه علاج هم موجود دی. چا بلډ پريشر روزانه لوکیږي، هغه باندې چکر بار بار راځي، یا د چا د جګر مسله وی، یا چا ته سي الرجی وی، په سر درد وی، د وینې کمواله وی، د تریخی کانه وی، کدا چا د شوګر مسله وی، نه د چا شوګر های وی، د شوګر د وجې نه دغه خپو تلی سوزی، یا د شوګر د وجې نه هغه مردانه کمزوري راغلی وی، یا د شوګر د وجې نه دغه بدن ورسته ورزه کمزوري کیږي، نه کمزورتي طرف روان وي، دغه شوګر نه کنټرولېږي. یعنی که هغه ټایپ 1 دی یا ټایپ 2 دی، ټایپ 1 دا چې مثلا هغه کې د انسولین لګي، او ټایپ 2 مثلا هغه استعمالېږي، یا د خوراک کې د تبدیلی وسر راولیا، د چا د رګو نساء، یا د شیاټیکا تکلیف دی، یا داسې نور څه تکلیفونه وي وسره، مثلا هغه د خیخ پی تکلیف وي، یا د گسی خپی تکلیف وي، یا د مثلا د تا د خپی وسودی ودی کیږي، میگی میگی کیږي، یا د زمنګ مشران حضرات چې دغه ته د پروستیت مسله وي، ان هغه ته شو میتیز خاص کر د شپې او ته تکلیف زیاتی، د شپې بار بار را پاسي، خو د شوګر د وجې نه هم تشې میتیز بار بار راځي، او د بلډ پریشر د وجې نه هم بار بار تشې میتیز راځي. یا د چا په مخ باندې دانی وی، ځوانه کی وی، تیر سری وی، د هغې علاج هم کیږي، یا د هغه ماشومان چاغوي په تشو په بستر کې میتیاز کوي، تشې میتیاز ته بار بار ځي، د ټولو علاج الحمدلله کیږي. یا د چا د میدی د وجې نه د خولې نه بوی ځي، نو داسې نور څه بیماری نه وي، د هغې هم کیږي، یا د چا بانج پن وي، یا د کوم زنانه و رسولې وي، د هغې علاج هم په زمونږ صحت هومیوپیتک اسپتال کې کیږي. نو بالکل تاسو کولی شئ د مختلف بیمارونو سهار د اتو نه ماښام څلور بجو پورې، او د ټولو ناول چې دی تاسو راځئ، نو دغې نه مخکې یو کالس کوئ، ځان دپاره نمبر بک کوئ، نو بیا راځئ، تاسو ته به بیا وي څه تکلیف نه وي، یاره مثلا د غرش کې به بیا تاسو نه ګیرېږي، تاسو ته به نمبر ملو شوی. او بل چې چا څومره هم دوایان استعمال کړي، چال باندې لږ انفیکشن کوي، مثلا غله دوی ضرور کوي، نو هغه مریضان دي هغه 15 ساس کې استعمالوي، په یو پیاله وبو کې دی اچي، او دوه ټیم دي خوري، ان هغه دي په کې وب زیاتې، بیا به دغه سي مریضانو ته تکلیف نه ورکي. نو کوشش کوي چې د خپل ځان او د خپل صحت ډیر ډیر خیال ساتي.
1: سید اډیر زیات مننه ډاکټر سی، خوشاله اوسې شه د معلومات ترکول مې یو جهان مننه سي، چې تاسو راغله، چې کوم زمون غوړدون کې دی هغه ته تاسو معلومات ورکړو، د صحت په خولي سره تاسو ډیر زیات مننه سي.
0: مهرباني،
1: مننه سي، خوشاله اوسې کې قدر من اوردون کو کوم د تاسو خبره تر واورې دي سي، جناب د ډاکټر نورزاده سی، به ډاکټر نورزاده سی چې کوم نه کنه بالکل سبب موجود وي، سهار اتو بجو نو واخله، تر مزګر سلور بجو پرې په صحت او میډیکل اسپیټال کې تاسو راتلل شي، حالت کې راته کولې شي، او د ډاکټر نوزاده سے منخبل چیک اپ اور علاج ہاں کولے شے سے. سو بالکل دین لوازی ڈاکٹر صاحب کلینک پتہ بیا ہم زون سر نوٹ کے صحت ہم یو میڈیکل ہسپتال کم سے پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقع دے زڑے رکھانے گلے سر نزد بالکل خواب خواتی کے رتل شی ڈاکٹر صاحب نخل چیک اپ اور علاج تاسو کول شی سے سودی پروگرام ٹائم رو سر وردن کو سر تر سدلے دے چرتا ہوں اسے خادو سے آبادو سے ڈاکٹر صاحب سر سم مشورہ کول غوڑے نے بالکل کول شی پس 0331 66 32 231 0331 66 32 231 ماتارا کی اجازت دلوی علا پمان اور بکیا ٹائم پر خیر.

0: الله بس بس
1: زریش نه خبرې کوم د میل تونسیب نه زما ویښتار ډېر زیات خرابې ډېر زیات به غورځېدل چې ما کله اسما آیل استعمال کړل مالا یې ډېر زیات ښایسته ریزلټ راکړو ما د دنیا تیل آیل استعمال کړی مالا یې سم ریزلټ نه و راکړی چې ما کله آیل استعمال کړل را مې وړل په څوارلس دکانو کې زما خپل تپوس وکړو لاړم شاپنګ لا چې کله مې بای ډېر ستړی شو هغې نه کړم د زه په خپله هغسې لاړم مال آئل ملاو شل زه ډېر زیات ځنه مطمئنه یم زما ډېر زیات ویښته خراب دي هغه نه بعد زما لاس ډېر زیات خراب و زه ما لپریشن ډاکټرانو لیکلی وو کله ما آئل استعمال کړل هغه مې هر او مهم ملش کړو انشاءالله الله تعالی هغه ما لاس لا ډېره زیاته شفا راکړه او زما کزن مخ ډېر زیات خراب و هغه ډېره زیاته نن سبا د کریم نه مطمئنه ده اتوار پرې زمونږ واده دی هغې وویل چې زه به څنګه ښایسته شم ایشما بیوټی کریم یې ځان له راوړل په بارہ دن دس دن کې دلا ښایسته ریزلټ ورکړو
2: زه حاجی عبدالمالک خبرې کوم د تغبی نه او یو ورځ د الټو نه راکوزیدم چې خپاکې مې څه چل رالی بیا ترې ګرځېدی نه شوم نو ما په ریډو باندې د ایشما آئل صفت اورېدلی ته په خدای یقین وکړه چې دوه شپې مې یوز کړه ټیک ټاک شو.
3: زه عالیه خبرې کوم د خپل کور نه. ما ایشما بیوټی کریم استعمال کړی ما ته یې ډېر ښه ریزلټ ورکړی زما مخې ډېر صفا کړی او زما خورې استعمالوي هغه ته یې ډېر ریزلټ ورکړی او ایشما هر ملایل زموږ کور کې استعمالېږي زما د امی خوښ دي د لاسو ورځې مې ورمالش کړه د هر او ماسخوتن نه اوس هغه ماشاءالله او زما ورور به ویښته سپین وي او ورځېدل عمر یې کم دی که نه او هغه استعمال کړی دي هغه ماشاءالله ډېر ښه ریزلټ یې ورکړی دی. زه ټولو ته دا وایم ایشما بیوټی کریم دي ضرور

0: الله بس بس
1: زریش نه خبرې کوم د میل توانسیب نه زما ویښتار ډېر زیات خرابې ډېر زیات بغرځېدل چې ما کله اسماعیل استعمال کړل مالی ډېر

د کریم نه مطمئنه ده اتباع پر زمونږ واده دی هغې وویل چې زه به څنګه ښایسته شم ایش مګ کریم یې ځان له راوړل په 12 دن 10 دن کې دې له ښایسته رزلټ ورکړو.

اخي دي خبركم دا خبر جنسينا واستاذ البروغرام وما دا دير وقنا اوريدو تقريبا زمان مور بس بيس كان وشو جديدة جورن بيماري دا ومو دير دكتورانو ماني قرزولي وخوغا نتيكي دا واستاذ البروغرام مجيكنا اوريدو نو ما مور تستاذ ايلا روغن ما غيت ازا ما اخبرا ما لاش كولو نو اوس هغه انشاءالله دومره ورسره ټیک شوي ده چې هغې به پیله په کټ کښې مونځ کولو اوس کټ نه لاندې ځمکې ته لاړله په ځمکه باندې مونځ کوي تاسو ته هم دعا کوي ما ته هم دعا کوي هغه ته مې دومره مطمئنه ده چې بلکې هغې نورې مسلې هم دي مونږ اوس هغې له په خوراک هم شروع کړو دا تیل ورکوو

حج ان استاد سن لوگوں کے میسج پر ریڈ کا مسائدہ پس پر 342 311 22 بہن میں سپر 342 311 22 بہن میں سپر 315 94 72 30 دا چ کم دنا دا کال لی کدا دوڑا نمبر دا کال لی گدی کتا سو میسج کول غاڑے نو دا اشما ہریو پروڈکٹ دا نمبر لی گلے دے 0342 311 22 بہن میں پدک نمبر بتا سو ماتا میسج کا وے ہاں صحیح دا نور حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډان چې کوم نو خبر وي اور امید لرم تاسو هم بالکل روغ جوړ فټ فاټ یو ماشاءالله موسم هم چې کوم دی کنه نو خپل موسم دی مطلب دا دی چې هغه ډېر زیاته ګرمي نشته کچرته بجلی وی چرته نه وی چرته پکې وی چرته نه وی نو تنګول نشته ګرمي چې کوم دی نو تنګول چې کوم دی نو تنګول هم پیږي نو کنه چې لکه سړی تنګ شي چو هو خولی او گرمی دودا چلے ماشاءاللہ یخنی چکم دنو گرو مزہ کوي ها یخنی ډیر زیاته مزہ کوي په نسبت د گرمی او د کاسمیټکس کم سیزن وی هغه خلک وای چې په یخنی کې خلا گوا دے خو جمنګ کومنګ یخنی وی اور گرمی وی خو دوم رډیر پروډکټ هرسی جن پویګو چې سیزن بکلې وی الحمدللہ ثم الحمدللہ روزانه ار کلی رزټی اکثر د دکاندارانو وای کنه دا غړ غړ چکم دکانداران دی یا هولسیلران دی شیراسته وای زمنګ نور لکاین دی وای چې تاسو نه کانو یعنی مونږ یادې چې پکم بابا باندې لاسی خې دی صدا سي دم درود کوي وای چې اس سم نه خرسي مارکیټ ډیر زیات خراب شي اور د دوی سیل چې کوم نه ګور نه ودرېږي نان سټاپ روان تاسو په الله ایت بارو کوي چې ار دویم کمپنی ولا کم دی تاسو پر اډوان تاسو وای چې دا چل لے واغ چل لے پلان کې دسی دوی مونږ لره رواني هم دغه خبره کوي چې مونږ لا خپل کریم را کوي مونږ په خپل پډبو کې چو مونږ لا خپل فیس واش را کوي مونږ په خپل پډبو کې چو خو مونږ یو خبرې چې مونږ ځان له نشو پوره کولی زمونږ ځان له انجی وی چې مردانو چې مونږ له 300 کاټین نه راک سلو لیګو بنو چې مونږ له 200 کاټین نه راک پندوس لیګو جانګیری سیو چې مونږ له 500 کاټین نه راک سلو لیګو پسلو کې چې کم دی نو مطلب شلو ورځې بندي شروع لګي نو دا خبره مطلب مې دا کې دا ټول کمالات د ریزلت دی تاسو به نور پروډکټ هم استعمال کړي د ویختور په پرم تیل استعمال کړي وي تاسو اشما یو پیر استعمال کړي که تاسو لای فائدہ درکا که تاسو ته خوشحاله وي که تاسو ته مطمئن وي که تاسو له باوسیر ټیک کو او یاد له ټیک نه کو که تاسو د معدې درد سمر د معدې مسلې دې له ټیک نه کې یاد له د ویختو د غرزیدو چې کومې مسلې وي ټیک نه کې دردونه له ټیک نه کې خپل پیسې به واپس ملایويږي ها ځکه دا تاسو پروډکټ دي که تاسو یو وار چې کوم دی نو واغسل نو بیا تاسو د ایشما چې کوم دی نو

فريال وي دوغان سلامونه مګول کا اور ماریا دوغان سلامونه مګول کا عزیز دوغان سلامونه کوي برام علیکم اسنګ خپل خوشاله وي فرمان بنگش انم هان تاسو خپي ما تاسو ما کلنس کوي مخه بکې لیش کلیش کې بیس کو نمرې فوټو لاړی خان دوغان سلامونه کوي ما اسنګ ماستا پروگرام اور دوستو خوشاله شوم بھائی آواز اوکے خپل غپور یم عائشہ دوغان سلامونه کوي حامد دگرنګ یا خپل کور نه کلم د بنو نه اور خوشی وای دوغان سلامونه مکه بل کړه ابراهیم کونډي د کونډي کور نه آیا د خپل کور نه اجاز میسود د خپل کور نه عمران کونډي در پیزو کې کوم نه نو فرند سره تمام پروډکټ ملایوي کی هم سم سمریډ کې نام حجی صاحب مست حجی شپ سو ډیر

عمره سره ته شو زما الفاظ د خوینه وې تاسو باندې بدله کېدلې خیر مخه بګیږي ها ان شاء الله کو ژوندۍ مو کو نیکسټ ټایم پروگرام کو ترغه پور خپل ور کړو نه خانه ورکې اجازه ته چرته اوسې خاطر سي بارسي د لوی الله پامان ثانک یو ډیر زیات من خاموش لیسن د لوی الله پامان.

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhun Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیمورینې علاج کوي مثلا جوړونو دردینا پټه دردینا بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکنسا تور زیړای زیړ زیړای او د دینا علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
2: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویښتانو کې خشکی ده؟ ویښتان مو غورځیږي؟ ویښتان مو وده نه کوي یا مو ویښتان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دی. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
2: You are listening to Radio Aman Network. We got more.

0: خوشحالی کې دی د ځان سره به داسې آلات جوړوي چې ځان به داسې په پیسو نه پشي په پیسو کې نشتا وزیر ملګری ته چې ریپای ډېر ښایسته نوم هم ور دخلي چې په ریپای کې خوشي نشته که نه نو په کور کې خوشي نشته خوشي په خپل زړه کې د انسان چې دا خپل زړه څنګه وي هغه کې خوشي ده نو نن سبا چې کوم مونږ ګورو په کار دا دی چې هر سړی مخکې چې کوم خوشي وه هغې کې مینه زیاته وه هغې کې سکون زیات وه چې مونږ آرو دا نور بهار زمونږ مشران چې کوم دی هغه نه چې خبرې آرو نو هغه وایي چې مخکې وخت ډېر خوشحالي وه سہولیات هم نه وو هغه کې فیسلټي هم نه وې په پیدل بزتلل زمونږ چې کوم پلار دی هغه به ویل چې مونږ به دا وزیرستان تقریبا سبا د ګاډي چار گھنٹے سفر دے دوی با دو دن کے پیدل باندے تھا
1: بالکل سے خاص کر کے دوانا بخار کو سمندو نے چلا والے سے داغه پیری به کولی اکثر مشیران خبرې کوي کنه سي دا ونه ډیر زوړ تاریخ لري سي دا ونه بخلا ډیر تلل سي دا پیری به کولی
0: بالکل دلته زمونږ یو مشهور سخی مرجان صاحب هغه به بالکل چې وزیرستان ته به دا مثال نه وي هغه به د بنو سیډ چې کوم مشهور مثال ده هغه به د ټانګ نه د په اوګې باندې هغه به هم اخیسته د خرڅولو لپاره هغه به په اوګې وړله تین دن چار دن ته به هلته رسېدلو نو هغوی خلکو کې بیا هم دا سکون و خوشحالی وه او دوی پکې مینه زیاته وه او نن سبا چې وینې اے ټو زیډ فیسلټی د سره موجود دي خو دې پکې خوشحال نه دی ما نه مخکې چا داسې یو میسج وکړو چې زه داسې تنګ یم چې زړه مې وایي چې ځان ختم کم ما ته چې د خود د دې ژوند حل نه دی دا کم ته وای ما غل ویل چې تا خسته جاب هم دی سالری هم درځي 89000 سالری ورځي نو ته د وجود وجه صدا هغه ویل چې زه نه پويګم چې ما ورته ویل چې ګوره ته چې کم لارې کې روانه هغه نه لګ را دی خو شال لګ ځان سیټ کا دا ژوند ختمول د دې مسلې خو حل نشو
1: بالکل سي
0: نو حل بغواړي د حل مخ کې د دې ژوند سره تک باندې چې د خلکو سره
1: اوه کنه یو ټینشن از ناٹ دی سولوشن اف اني پرابلم
0: سي پرابلم
1: نو چې ګټا سو ټینشن کوي یو سړی دی ټینشن کوي لګیا دی سي نو هغه د ټینشن څخه خلخونه شي رسل سي نو په چار دغه دو کې سړی په ټینشن شي دای سي یا دې ته ټینشن دای نو په چار دغه چاهي مسلې خل رو بس سي بیا د سم نزدې ملګری ته ور شي چې مت دغه ټینشن دای او دغه ټینشن د نوستلو چې کوم د لیار دمو ته روښه وا یا دین لواسي اکثر مطلب صاحب داسې وشي کنه چې یو کور شي وړکونی مسټیک وشي
0: بالکل
1: مثال کې د بچنه د وړیو چې کوم بلټای دو هغه وی نتاله شي یا د دین لواجی د زنونو نه پسلن شي مولګ زیوت شي یا د دین لوا په کور شي بل څه چې کوم د کنه داسې وړه باندې مسله جوړ شي نو په یوه کې چې کوم د کنه بیا غریش کول جګړه کول کنځلې کول ټینشن اغستل مثال کې د مشوم نه یو مسټیک وشه یا یو مسله په کور شي روغله
0: بالکل
1: نو هغه داخل خونه د کنه چې ته اوس یا زیاړې کوي یا کنځلې کوي بدې ردی ویای نو د په دې خونه خو هغه شای نه خلک مثال کې د ګلاس د موږ نه په دغه ټیبل باندې چې کوم د کنه تالې شو بر نه تالې شو
0: بالکل
1: نو د په دې خونه کې چې کومه چې کوم د کنه بس اور ته خفا شي غي سیټ ته مخ وړو وي د دې سیټ ته مخ وړو نو د بخو د ګلاس خپل خونه ورخې شي کنه نو موږ به خل دا کوچ بس د شای موږ نه لونس شو د موږ کپڑا په سر خل دا وچ بس د دې خل لې سي ټینشن چې کوم د کنه هغه د وی مسلې خل هم نه دی سي نو بکار داد سي چې څوک ټینشن نه وکي بلکې د ټینشن چې کم دی کم شي د وجه روغ لای داد سي
0: بالکل
1: دغه د مسلې چې کوم د خل رو بس کس وی ایت
0: بالکل زه خدا وی ام چې دا خوشي چې کم دا اپ کور کې
1: نه خوشي نه نو وړي
0: نو ټینشن په بده نه کو چې ټینشن هر سړی ټینشن کې دی نن سبا نو د خوشي حل په کې راغړي چې خوشي څنګه کیږي خوشي په زړه کې دا وړو کې زړه نه دی دا چې څنګه خوشحال کې نو په دې کې ډېر غټه غټه دنیا دا او د خوشحالي ژوند دی پکې کنه نو دا بنه ګوري چې خوشي سبا ته خوشي نن باندې دا خوشي په د خپل ملګرو پخپل سوسائٹی پخپلوانو کے پخپل عزیزانو کے پڑوسیانو کے پدے کے بے غواڑے اغبت سنگ کے چھے اغوی سر ملن جلن خیستاو کے دا اغوی خیال ہم اساتے اغوی سر دس روی اختیار کے چې څنګه هغه وایي چې ځان ته څه خوښی نو بل ته به هم
1: خوښی. بالکل.
0: نو مخکې چې کم دور به د اصحاب کرامو هغه کې به چې یو ګډ حلال شو داسې نو د هغه سر به په 10 کورونو کې تقسیم شو، هغې به د یو بل خیال ساتلو، هغه به داسې ساتلو چې یار زما شته نو هغه بل چې وګورم چې هغه په تکلیف کې خو نه دی، نو د هغه د بل تکلیف تکلیف به یو دوی داسې خوشحال وو چې په دونه وړو وړو شیانو باندې به هم د دوی زندگی بهترین روانه وه.
1: اصل کې نن سبا چې کوم وخت دی که نه ایک زنزانی ده زخمیان سي چیرې دغه ترتیب دغسې روان و، دغه ترتیب دغسې چلیدو، نو مستقبل کې چې کوم پوزیشن دی هغه چې کوم د کنه به ډېر زیات ګډوډ وی سي، ځکه چې بیا نن سبا کم سے کم هغه ورور بل ورور سره دعا سلام هو کوي سي.
0: بالکل.
1: نو که مستقبل شي همدغه ترتیب به زمونږ چې هغه ورور به یو بل سره چې کوم د کنه دعا سلام خنه سره کوي، دا به سره بن شي اوس بند نه سي، دا به سره بن شي. مخکې که مطلب سے مشو وخت سو کنه نو هغه هغه فیملی چې کوم خاندان به چې کوم کوي نه به ډېر زیات هغه ریلیټډ وسره چې نه زیب کله کله زه کلي ته لوړ شم نو بیا دمش یو تربور دی کسن دی نو هغه سې په بل شکل شي داسې نو بزاغي په لور چکر کېږه بار بار چې کوم د کنه میسج کې تر چکر کېږه نه زه سې ویر شم نو هغه به مت اکثر وی ځکه چې د عمر ډېر زیات شي زمونږ د پلار رمزول دی داسې وشمار سي نو هغه به چې موږ مونیتو کړه پروت و دغه درمون به ونسي په دغه درمن شي به موږ ټول پراته کورنم ورپټ شولو چې یاره موږ مې نیت وکړ سو کوم دلته کې هفته هفته پراته بیا به چې کله موږ تلل بیا مو نیت ور سره روانو هفته به غول دکې بیرته راول موږ شر راځي نو چې هغه بیا تلل بیا موږ ور سره روانو دلې چې لکه دا سلسله به نه ختم کېده هفته به چې موږ دلې تیر راول کنه نو بیا چې موږ کور ته نه تلل وسې چې موږ مو نیت پسې خفاو او موږ مو تیندار پسې خفاو نو بیا به دوزنه دوی موږ سره چې کوم دکې نه روانو چې ته تلل وې چې مشکلې ته بلوړل وسې نو ته مو چې کوم دفتر تیر کړ بیا چې دور تلل کنه بیا دوی داسې نه تلل کنه بیا دوی خفاو نو بیا به موږ یې مره بیا سره روانو نو دا دیمیش هغه یو درمون دی چې مخکې ډېر پخوانی و سي اوس نشته دی خو هغه درمون شي چې داسې کې به موږ ټول پراته و سي ټول د کوم د کنه سمره چې نیم و وستر نیم و وړکه نیم و به بده کې موږ پراته بیا موږ تین دیار به مسوتن چهر جوړی کړي و نو چې کوم د کنه هغه پتی ور چولې بیا بیا منډه کړو زیڑی غونه مو پیر ول وشل و دلته که با طول نستو اغا مینه و مخبت و زی اغا طول و سر را طول و کنه سی وی بیگا پا کور که طول را طول و تپا که نوی ما دیو کده لرمانو نه نو دا اغا طول چه کم دایی پا کور که برا طول و اغا درمن که برا طول و اغا مینه و مخبت و دا اغا طول بایی چه موچه و پا افتو افتو بچه کلا یوسی که سو که پا چمان دی بوش که دل نه و سو که تا چا پلا پیر سی بلش گوندی ویرشی که نه په دې یو خدای پاک درې چګي کې سړی چې سن مو سره خلوص شي نن سړی ار سړی په دې کې دغه څه ویای چې
0: بالکل دا سیدای مخکې به چې کوم مونږه سیستم و سیدا سی به مو لازمه کې په لاست کې و لاب مو کورونه جوړول چد مو په اچولو لاب مو چی کړ کول کنه دا چې کوم پاسا خېډ ورګي نو هغه به مو چې کول بیا مو پوره فیملیز برات للې هغه ته به مونږه بیګار ویل
1: بیګار یا بلندر هوي ته ویل
0: بلندر هوي نو هغه به مو چې کله سٹارټ کړ نو مونږ به هغه د پره پروګرام کو بیا ټول چې څونه که زنان دي خپلوان دي هغه به داغل زمون خو یو دلته کې کور دی کنه کور خونه د سپا کې لا دی نو تقریبا چې هغه باندې پاس اخیر کې اور 22 کمرې دي ټوټلی نو د 22 کمرې به دا مونږ ته دا پته نه لګیدل چې څنګه کیږي او څنګه وشول خو بس هلته کې به هر دوم کس راتللو د کور نه به یو کس په پخ کور کې او درې کسان
1: مو اور به کې زنه سړی چې کوم دا به سپیشل ګرملې ویلو تتلل غنه ګرملې به ویلې په چات باندې او زنه او بیا وزنه زنانا چې کوم دا به ډېر پښه تکړه وي نو خو به ګرملا ویلې شو او چې په کوم د بلټي د غبلټي خو بنو هغه کسری به وسی هغه کسری به ورپاند چې کوم نه کنه پوس به خجل اندر پیا کې نمبر باندې اول په پاس مې نه ونیو ایو په کې پاس په کوټه په سر باندې وښته کنه گرمارا بھی پڑتے رہو نو وہ بیا هغه سره سره کومش خبر او کو دغه چکم غنم بیره دل سي هغه نم کو بسما بلند را کنه
0: بلند را
1: نو بلند کی بخوند او سي غړندا چرګ به جوړو زکه سي خلخ بډی رو کنه یو کورمی غوړی به مسته به
0: بالکل
1: نو هغه بیروړ لچې نو هغه ټی بریک بچو به سم خوان کو پکې دغه ډیر زیات به وسره اوس خو زه هغه تصور هم نشه کولای چې په لکه نن سبا دور شي یا د دینه رتلون کې دور کې به څوک چکم دا هغه دومره ټرسٹ پچاو کیسی خلان کې هغه چکم بلند بوي د چکم اړوس پړو سمره زنانه بوي خبر اتله لیسی لکه دا پکې نه و چکم د کنه شفلانی کورته تو سی سی فلانی کورته تو سی ماته
0: بالکل
1: دا چکم د کنه مش خپل د دادی مش پردای دا د مسالې پکې نه وې دا ماته د نه یدې شي دا خو چې اوس کله دغه 2018-19 دا اخر کې چکم د کنه د خلاص سره ګډبډ شول
0: دي
1: خلنه کې دین اول چکم د کنه ډیر خپل ماحول و ډیر خپل نظام و نو مینا محبت خو چې د سمره کوي طرف ته ډیجیټل دور چکم د کنه یا هغه ترقی وکړه چې ساينس ترقی وکړه
0: بالکل
1: سو خلیات دې رول خپل طرف ته غمینه محبت چکم د کنه هغه سره ختم شو هغه سره لاړو چې غمینه محبت چکم د کنه اوس بالکل په نصیر باندې رودرمینه الاده په کې وګی چې چې دا حالات د دینه مخ کې نشي ډیر لوړ نشي چې غمینه محبت کوم نه کنه بیا سره سره ریټرن شي چې موږ به پیر سیبا
0: جی
1: دا هي دې شي کنم چې لکه غزوړ وخت کې لري یو د کو دا موبایلونه موبایلونه مت نه دې شي چې دا کله وی کله نه وسی نو مشتری دې شي نو موږ په کلی شي به یو کنه دا دوت ز غټه بازه کنه غټه وو کنه غټه وو نو چیرمن وسی نو اپ داسې اکثر بزور تلوړو کنه بیا بزور نو بیا کور تر اتل کنه چې چیرمن واپس هر وخت غړی ته وته په غړی سیټ کې ودای نو سو
0: جی
1: او بزور ته بلوړو کنه بزور کې د خپل دفتر وو
0: جی
1: دفتر دا مچ بس یو وټل وو هغه وټل کې ودای پروتو کې یو اسې شلېدل اکاټ وي کې ودای پروتو یو بلش بدام دای د دفتر وو دومره عجز پسند انسان وو لکه دومره عجزي وو
0: میں کہ بتایا پرو تو چکر مزیگار شو مزیگار کو بھیا گڑی کہ بھیا رتلا چ کورتا پرتلا نو بے بکلا کلا مجھ سے ورچا کار شو کنا جی نو دے بس چلی تے بے کاٹر یستنا چلی کہ بپروت ما وچالا کشپ بچا چگم دے کنا ویلا کا پفرو میلا جو وخیا جاتے نسے او کشپ بارا ور دوا کشپ یو بل ور امیر و عاطف ہا ساکیب دو سلور پنجو اڑکو نمے مت اوس پر یو دو دی جی ہا برو غٹا با بے ونی ہوتے تے سے چب دسر نہ ونی چب دل سن نہ ونی چب دپ سن غٹا با ونی بس سر شری کوشش کولا چ غٹا بلا کتو تے چوی چ شابس چ غٹا بدا بچا شابس ہوے گنا غٹا با بل جیب تے لاس کے سل بیر ویاستے گنا ابھی ویر کر لیسی نو وس اگ مشکمل اگ پلر چکم دے اب پلر مرو کنا ملے نہ سی اچھے طرح نو مش با پلر تے بچک شلو کنا اگ سٹار کے مسپین وشتری استل سی اغین بعد مصاروی ته ډنګا بیا دا اغین بعد کې کوم د بیرولو لپښوتا
1: بالکل
0: ابیم خپل تر شپ چینګ کړل زی پلار د پښونو مټکونه وایسل اوس می چاته جاوی چې اره ټکونه وځه ټکونه نه پښنه ټکونه سیشته یی سی
1: صحیح
0: ټکونه سیشته چې لګ ټکونه سیشته نو موږ به پلار تر شپ چینګ کړل
1: بالکل
0: تر تم مصار ټینګو وسو لکه دغه یو خبره چې کوم د داخله سپک غنی چې سو پلار ته ورشه پلار ته تر شپ چینګ وای سر ما لکه غین بعده چې کله ز پښو بده پیدل یم لشکوم دې کنه د پدی پدی لنګ ودا شدی او دا باد دی
1: بالکل
0: نو اخینه پد ما تاسو سوک نه دی لیدلی چې چا پلار ته سر ټینګ کړی لکه زچ کله پښو بده پښو لما چې کوم دې کنه 24-25 سال دا 25 سال عمر می شروع دی چې ما په داس نه دی لیدلی چې په ز پښو بده پیدل نه چې چا ما لیدلی چې دا پلور لا سر ټینګ لګیا دی چې دا مور لا سر ټینګ لګیا دی چې دا پلار لا پښی ټینګ لګیا دی چې لکه دا ما بیا په خپل سترګو نه دی لیدلی
1: بالکل دا سے خبر دے بالکل لکه ما خو تعالی ویل چې مخکې دا اوس ز کلی ته تلم ما په چټي باندې بیا ال تک مونږ په دا چت باندې لګیا یو دا پاس کوټی چت فائنل چې کم ډبل سٹور دی هغه جوړو لګیا یو نو ما د خپل کزن ستو ویلا دو درې زلې مو ته وی چې ګور راځي لکه لاست ای دیونه په دې کې بلګ یې سره سره واغله هغه مال ډایرک ویل چې گورنن سبب زان ته خپل کو زور لګوي ما چې زخه زان له مزدور بونی سم لاسو کم خپل کوشش کو دا خو مخ کې دا سه روټین بو هغه سیستم بو مال پلارو ویل چې دا زمکه چې کم مونږ کور جوړو پاس وزیرستان کې نو ویل چې دا زمکه مونږ بدل ته کې اعلان بچ څنګه وشو چې مونږ دا په دا مونږ کورچ ورته وایو دا زمکه په دا بیل چو باندې بل خړه اړوي کنه دوی له مونږ کورچ وایو نو هغه ویل چې دا تقریبا ډیر زیات غټ زمکه ده نو ویل چې ما مونږ سهار شوري شو چې مزګر شو دا ټوټلی مو دس کو لکه بهترین مجو کړو په یک دن کې ټوټل دا غوند دا کلیرا غټ غون شوی
0: نو اوس هغه شی هغه چیز بالکل نشتا ولې چې مینا نشتا نو په دې باندې خوشی هم
1: نکه بلګه اور پیر صاحب ورسا ورسنه بچ کوم نکنه هغه داړه بر لگا ولا کنه اسه موږ مخه پړای سکو نو هغه داړه کې بچ کوم چې ویل کته زور نه کې بل ویل کته زور نه کې کنه الکتا ولا پړه ډیلا ته سم زور نه کې الکتا ولا پړه ټیټ ته دا الک زور کې پکې سي نو هغه وو نو یو څه زلړو پی صاحب کرے کې زید چوکارا سي نو ته زلړو نو قدرتي الته کې برفانه کې مسکارو کنه الته کسانو نو غوي درې ر چکر شه بیا لوټ شو نو زه چلته ویرل لسی نو الته کې هغه د دوی چکم برفانه ته ټوبې هغه وایلا ټوبېل وایلا ایش لکه مسله رغلی و نو موږ د سلولو ټوبېل پله وستې ټوبېل پله لولو زسته کسه چلته وسیو نکه دا اور دس مسیدی ور سره او شر جنی دی چا عمر 20 سال دا چا 25 دا چا 30 دا اوس نکد کو نا اغا چکما منجد کو نا پمټ روخس دا ابل ویرا ودی تا گورا کنا سره اوس دا منجر خو اوس بدا پمټ منجا لگے سره اوس نه نت لای شو نه پټی دای شو سره اج بیا ک پټ شلو بیا په کور کې چکم نه کنا زیاد شریکه لګیا بو سی نو لکه دومره غ ډریدل وینا
0: بالکل
1: خلن کی جنی کسانو کو بس لوړو نک بس کډیو اسی نشو کا ویسه نو اغا ویتنوس بیا بونی کرو دوا دو به بدلا ولا نکړی صاف ولاګا ډیر کپاره کپاره خپل به خوسه ولاګا نو بهر ویل بیا دوا ور مخ کې کړل چې تاسو اوس داسې کوي کله به نور دوا ور مخ کې کړل کسانو پورا غیر کړی و چې
0: صحیح
1: اکثر مچ نک سره د شمه خدا خدای خور آباد کې چا بوندې شي سړی اسی دا اوس کوي نو ما ته وګورا لکه نک سمره باندې ردی خبرې کې لکه دا ژنی سړی دی لکه دا نو ویته چې نک تو سو وې س نو وې لکه بالکل زه نو ور خبره وا
0: بالکل
1: نک په مخ کې ژغې ده چې د مزه کې ژغ ختم ور جوم ده کنه د الکانو ژغ نه ختم یو څو ګره دې ته وی مینا محبت او یو بل قدر اخلاقیات فلن کې نه سبه خونش ته د جن سبه کو چاته دی وړاندې خبر او کړه لکه نه زی دومره پیریډ بدر ته خو دومره پیریډ وړي کې وړي ته دی کوي وړي کې وړي ته چې مطلب چې لکه ته په ضرورت باندې ویلر پورې وته
0: بالکل
1: ته په ضرورت باندې
0: ویلر
1: لکه د سترګې دی پټي دی پرور باندې سره ګر پرې وته هغه وی ته مګي سمړی ته ته یې سوکو
0: بالکل
1: ته یو وړکی وړکی ته وای هغه ته تصیغه د خبره کې چې ته یې سوکو چې کوم نه ته مته د خبره کې امونګه به د ډور دی بجو کور کې د خبره نشو کوي چې زپل نه واسه پیډه وای نه
0: بالکل
1: که چې مشت پاتو چې کور کې د خبره ته کړی چې پلان نه واسه پیډه ولا دوی سه پیډه په کور کې نور وای شي
0: صحیح خبر دی بالکل مخکې بدا پر غو سیستم مونږ کې دا ټیپو ګرم دا ڈبے بم جوړولې دا ټیم نه ټیم نه بم دا گاڑی جوړ دا راکړ دا شی مو جوړول هغه کې دون خوشی وا کنه سر چې زتی حد په تمام
1: وو بالکل سی
0: او زما د سه اوس خو های سیلری دی کنه ولا چې زپې مابل سکور کې مور لویل لکا زغوند ل خپل حساب ورکوم نو زما د سه ټیم یاد شي تقریبا ما 50 روپے ورز بوا او ٹوٹل میں 7000 سیلری وا دل تک میں چرتا منشی تو پوندے ہوں نو اخر دور کے دمر فیسلٹیز بما پور کے دلے او خوشی بپ کرا ملا ودل چھ ما سر 100 روپے ما بوی لک چھ ما سر 5
1: بالکل
0: اس نن ما سر سیلری ہائی باندے را زی کنا او ز پ کے دان پوی گم چھ تمان 100 واڑے چھ ز پ کے زان پورا کم لا خوشی پ کے راضی
1: سیدا پی سے خبر خون کے کنا سی خبر لنڈے لنڈے او دلارے سر دے سگ بزی سگ راضی نا نو زو ہن سنگ تر سے بلاٹ شو دا پ اردن کور بیا ودین بعد اردن کے انتظار کی دو سر خبر کو سی اردن کو تاسو مونږ سره یو سه زو یو څنګه طرف ته بیا رځو تاسو سره خبرې کوو چرته مې مونږ سره یو سه

0: نو هغه ته ویل چې ته څنګه
1: متی اولاد باندې
0: چې تاسو وایي چې خوشاله او کنه خوشاله نو هغه ول ویل چې زه نه يم خوشاله ولې نه خوشاله ته پجوان کې نو دا ول ویل چې زه لګ نور هم ترقی غواړم پدې فکر او پدې غم کې پروت یم او دا فکر زکوم مخکې دا وزیر لاړو یو کسان ته ورغو داسې لکه دا زمیندار ته لا دا بټیر چې کوم دوی په دا غرونو کې اوسېږي نو دغه سره ملاو شلو دغه وزیر نو هغه ول ویل چې ته څنګه په ژوند کې ته خوشاله کنه خوشاله هغه ول چې زه ورنه هم خوشاله داله شکر دې خمې فصل کیږي او خمې چې کوم سبزی دا او څه شي دي صحت مند خوراک کوم زما بچیان چې کوم دي هغه د کلی ول چې کوم خوراک او دا دیسی خوراک دي هغه هم صحت مند دي او زه د الله همیشه شکر ادا کوم نو دا ور لویل چې بیا یو د پیسې ول هم دي یا بل چې کوم افسری غواړي مخکې هم ترقی غواړي دا هم دي په دې کې څه چل هغه ور لویل چې زه دیہات کے ام او پکلی کے ام او بیا شکر ور سرا نو آغا بادشاہ لاڑو چھ بادشاہ سلامت چھ تپ محل کے استاد محل فائدہ نشتا آغا پا کسان چھ کم پا زمکو کے دے آغا پا شکر باندے خوشحال لے نو خوشحالی بالکل پا دے باندے چھ کم دا خبر اکڑا چھ زخر دیر خوشحالی نو بالکل دا صحیح خبر اکڑا چھ دے بالتا
1: اللہ دے نور خوشحال ساتھی
0: امین امین
1: اللہ دے نور خوشحال لگی اور برکی سے براغلے دے چھ فکر میں سل سے تقسیم دے اس طرح کی مستاپا لور کگی در پاتی دینا پا جڑا دے اغبرگ لسون کیش دا زما د خپل کوردی زیره در کوم ډیر مننه سي ورکه سي خوشاله شي او جي سه مهان وي سپیشل سلام تا تا او رونشت سي او بل رور ته ډیر مننه سي خوشاله وسې شي اور بل وی چی سلام ماشاء اللہ تو سی ډیر زبردست ټوپک روړی دا زو خو ریحان ب پدی برشی یو دغه یو غزل درته ډالای کوم چې د حالاتو نه جوړ شوی جهنم دی د مزدور د مزدورې سره غم دی عرب ته په سفر رحمو کې کپ کورونو کې تنگ شوی دی قسم دی ډیر مننه سي یو جهان مننه جی د میسج کول مو سي اور بل وی جناب وچ ار جی بہر حل چیز بہار تیاری ډېره مننه چې اسلام الدین صاحب د کوټکړ نه چې پرنه می بمریو کرے کوم کو کنه زړه بمری ګورې مو کوه خو بیا به ګورې زړه می مخال می نړېدلې دې او بیا بچ کوم د کنه فریاد کې حاجه وې دې دا خو تر غلې لاست می میری به حاضری لګاو فرحان ډېره مننه چې خوشاله شي او دین لوا چې سره میسو زما خور غلې دې سي ډېر زبرس پروګرام دې ډېره مننه چې خوشاله شي درمن شي سي یو جهان منه پیر سے بیجزت بو نو اخلو زه هون سی ټایم هم پر شوی دی سی او ور دن کنه نو ان شاء الله جی سر بیا ملاقات کی جی سی
0: بالکل صحیح کنه سی ان شاء الله بس زخو دا ټوټل چور لسنر دی اغه ته لاست کی دا وې ما چې تاسو دا پړوس آس پاس چې څومره خلق دی او دا دوی چې په مونږ تاسو باندې څومره حق دی او دا دوی په خوشحالی کې چې څومره مونږ ځان له خوشحالی کو دا غوي پوره پوره ایسوګو دا په مونږ باندې یو فرض دی نو چې ځان له تقریبا د سه پوره دی چې سالن چې هغه ته وست نه رسیږي نو دا هغه کور ته بوی هم نه مرسوا نو په کار دا دی چې یو د یو بل خیال ساتو او یو بل سره د سه سات ورکو چې داغه په خوشحالی کې او د سه سات ورکو چې دا هغه ته دا محسوس نشي
1: چې سوکشته نه
0: یاسي نشته دی نو موږ ته ټولو ته پکار دي ستاسو ټولو اوریدونکو یو جهان مننه